0: on my mind.
1: Më tha djali, oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

0: bashkova në një intervist pune dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

flisim, tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti. Do ti që më qetësoj. Club FM

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po lë.

më pyet djali. Oba, kushto me thënë burr? Burr? Ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes, drek, dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01 minut.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Ora 6:30.
1: Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bund në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
4: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Shumë larg, por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi nga Trisha fantastike.
3: Mirë mëngjesi dhe mirë mëngjesi, mirë mëngjesi Bleri.
4: Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi. Sa falim për vitën se nëse nuk e livdon shpinë tonde, ka thonë që është një qështu.
3: është një. Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit, ku është Sovrania? Vendosi Sovrani dhe ajo.
2: Po, vendosi.
3: Me rëndësime vendosi Sovrani, edhe pse Sovrani, si shkon qash ti interesu me dalë me votu, e përmi numër gëqa i vogël i votuzve në këto zgjedhje.
2: Po, e vërtet, u vrejt mëngesa edhe në na që kemi votu, që kemi shku me votu, për herë parë s'kom pridëm, thonë asë një minutë.
3: Kisha, me një herë direkt, edhe pse zakonisht, zgjedhjeve të fundit nuk është në ka rrash shumë me pritë gjithane.
2: Jo, po të pakën e një minutë gjdo, a di një ke pas një a dy njerës për para, që sa shumë thonë thotë, veqyrshe, këqyrshe, krejtë si fantazma.
3: Ajo që është me rëndësi gjithë që ka shku që shduhet, nuk ka pas në i incident e kështu, me bledin e folë ma herët që Kosova po dëshmon edhe një herë që shme thonë teknikisht
4: është kampion.
3: Edhe ka një kulturë shumë të mirë të zhvillimit të zgjedhjeve në Kosovë. Kjo është me rëndësi, uroj që partitë politike pas të kenë marë rezultatin, të reflektojnë, tullën të bisedojnë dhe të bëjnë një marveshje, të konsolidohet parlamenti, qeveria, presidenti e të gjithë në mënyrë që na me jetë sërpara.
2: Interesant është se që shka me vazhdu, me gjithat, hajtë se mirë botë.
3: Po, pat na i vikenda na i.
2: Vëllajme së
3: qedje, po, i qetë.
2: Kur gjohet, që të ka shpia. Prete për cjell lojme.
3: Jo, ma shumë jo marë me sport. Unë ma shumë me sport. Kosovë, ndje kesh atë pak umora me Dardanët.
2: Që shka ljove me Dardanët?
3: 3-0, easy. Me, po, qetë. Tjesht me Andorën. Edhe prisja të ishte ashtu, sepse Andora nuk është në i... Komtare ku shë disha, në ata konte me fitu që ashtu, bili kur në pëtë që ndohë kështu që s'marin ve shumë, hej, qa po thuti, thashtë që si mujnë bile një 3-4-0, s'kena po kur gjohet, shkak se, kur i ki do kundështat që të ma të vogël, ma modest, duhet me shfrytzu, mirë, gjithë shka shkoj mirë, thashtë edhe sa e përket zgjedhjeve, edhe sa e përket... Loja së mbrom, u duk pak qytit shumë se ditë zjedhjesh me u lujt futbol, po qa me bo, që shtu janë të gjohë?
2: Ja, unë si të filloj, dulla me jesë pak në Tokio, në të këgvarë që edhe pak par orës shuat ashtë tikin shpe, përshka që ta është fillojnë aty edhe me janë e di që më njerë janë njësën me dojnë, për qytete
3: unë nuk e dja festoj, dikush më rama jo,
2: se
3: më duke të hopën krejt.
2: Jo, me festu, kam festu,
3: e
2: a kri shuponi.
3: E pash, apo a?
2: Me pësë qytetet po,
3: jo, pra, si gjithmonë, si gjithmonë. Si e më këthy prej lojës, si e marë mo.
2: Ja, po,
3: nuk e di, isha pak ma indiferent këtër.
2: Edhe... Sa më bota?
3: Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit dashur të gjus në 049-55-11-44. Mundin me nashkrujt një mirë mëngjesi, me në të regu ku jeni qysh ku galoni, ose qysh kaluat, dje. A keni prit që të kishte numër kash dë vokël të daljes në zgjede, so a ishte dykute 30% në Mosgaboj, edhe qështu, kina me dëgju muzikë mirë, si këngë e parë, Bledi Vishnë, ka Bogati, Heaven, nga Nilal Horan.

0: Në gjuam Heaven e ne dhe munduajmë të abëjmë Paradise sot për ju këtë të hëne.
1: Hëne, hëne.
0: Tjetë qëshor,
1: gati gradualisht përshkojmë të këtë këmesi i muaj qëshor.
0: Po, henëm verë.
1: Iku.
0: Më tjetë qëshor, me cienceve që përmendëm, do atë nëshënuat dita botrore oqeanëve. Edhe kjo ditë është saktu nga United Nations për merit në dërgjëtësi me mbirën si në oqeaneve, mbrojtjën e jetës zetuarë dhe luftimin e ndokjes së ujrave.
1: Mi shumë.
0: Më patroa me ullon oqean, në oqeanin Atlantik,
1: në
0: New Jersey.
1: Edhe bashkuara.
0: Edhe interesant, sani, adin kështu, këqërëm, doko që deti është pak ma i favor shumë për me ullo, përshkak që kun me shumë shkëmbin, amo sani ma i frik shumë nëher, me bo me rashi në oqean. Po më nëjme kun, unë e kom që në New Jersey, shiu edhe atje që kam pak kështu probleme me tornado edhe me bubullima shumë në dhaja.
1: Buat valja madhe e kështu.
0: Valja shumë e madhe, po dhe ti për dyqysh shumë zi, shumë frekshëm. As dritë, ndoko s'kimi aftushëm. Shumë ka e një ndjenjë të frekshme, si dhe mos më patroa pak edhe në sezonën e shtatorit, që vish filloj me u prish koha edhe më patuar një mesaj të në notën, s'pa ta fjaj, se të vishin shumë emergency alerts, që dhe me këmë përgadit.
1: Kujdesim, më në të mendoll me ikë me dalë. Që kjo këtë gjerë.
0: Kja pak, dyqysh, ish pak sfiduse. Po me gjithajt mirë.
1: Në shtetë dhe bashkuar, ako ka alë dhe National Best Friends Day. Pas ka sfilu në vitet e hershme 1935, edhe kjo ka interesant. Tuhet që si ti bëjsh 7 vjetë me dikë kështu mikë, nuk ndash më blet, me të shmik për jetë. Nuk e di, se ndodhin gjërat të ndryshme, po...
0: Po të me vlaune me motrën që po i ki gjak të njëtëm për ndodhë për brishën, ljemo me shoqe.
1: Jo, po, për lanë herë nuk bërë, pak të në kështu,
0: jo,
1: thuhet që...
0: Po, aras, jo nuk folje një asë, jo, këse si kuptoj, dhe qysh visë që kur njësë si rasë, se më vjen interesant.
1: Êshtë mirë me duru një 7 vjetë, mas 7 vjetë dhe ne jeni gjithë shka, okej, e ki shok për jetë.
0: Shok të përjaqëm, a ki shok të përjaqëm?
1: Kom prej fëmini, kom prej kur një nako në 5-6 vjeqë, në malë.
0: Njëjtë, edhe një kom qashtu, po së di, interesantë.
1: Në shumë herë dhe këna kalu 7 vjeqëarin.
0: Ate në kom pasharë, nuk besoj që numrojnë që dhe 7 vjeqëari i fëmirisë.
1: E vërtet.
0: Duhet me kalkulu 20 plus, kura njësë me ti shërre.
1: Ki drejt, mirë mëngjes Sovran, mirë mëngjes, a jeni zhuaj një kësajda ku jeni a, qa po bënja, është 7-10 minuta, këllë është dora, jeni me klubin e mëngjesit të në Club FM Kosovë, unë jam Flori, është Eli këtu, gjithashtu edhe Bledi me neve, e do t'jemi bashkë deri në ora 10, do të tregojmë gjërat ndryshme, do t'kemi edhe lojra pak më vonë, mirë po, një mirë mëngjesit duam nga ju,
0: sepse mirë mëngjesit ku jeni, ku jeni,

0: çfarë bu a keni votu?
1: E honi është erona.
0: Skifaj.
1: Honi është erona për dëgjuesit sepse
0: sidomos mas zgjedhjeve.
1: Edhe mas zgjedhjeve.
0: Se kretërin të këshyr çka po ndodh çka po bëhet. Unë
1: më prom. Jo këshyr debate, jo kush ka, jo kush fitoj, jo kush festoj. Pas ka pas aktivitet më rëndë.
0: Mirë më nxesi klubi, na thot Ylli.
1: Ylli, mirë më nxes.
0: Ku je?
1: Mirë më nxes, Marel.
0: A ke votu? A e kon Kosovë?
1: Tu i thonë, me tregu kret gishtin, a keni votu. Dërgon anin voto gishtin.
0: Dët, se mos keni votu dy herë.
1: Ajde, do të shkojmë me këngën e radhës.
0: Real Power nga
1: Gossip. Jo, po, hishke let. Dhe se ke provu.

0: gjëz. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e rreve, dëgjon frymën e errës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli. Më fasi jo, po moti pa qëndrushëm këtë jo avë sa dush.
1: Po thua Ella, hajde për nëjlajnë të mirë.
0: E po është vranësira, dorishje shiu, me gjithajt temperatura do tjenë të knaqshme, sepse ka mencionë nxehtë, po edhe shi do ketë. Aktualisht në Prishtinë po shënon 18 gradë, temperatura minimale ka qenë 15, ndërko ajo maksimale gjatë ditës së sotme do pritet të shkojnë 27 gradë. Do ketë vranësira të pjashme, kështu që po më rëndësi është nxehtë. Nesër që jenë ka full deal.
1: A, mirë shumë. Nërsa
0: prej nesrët e tutje, deri në javën tjetër do kemi shi, shi dhe vetëm shi.
1: Ajo që pombon për shtypje e ejnë të el, nuk i dija jetu e po, 28 grad maksimale.
0: Mu po më thëtë 29. Që të jam një grad maksimale.
1: 28, s'ka problem.
0: Po.
1: Këshyret premten.
0: E mërkurja dhe ajtja është 29, e premtja në 19.
1: Po, pra, që për shambull mund që tu në Prishtina Weather në Google, po më thot 16 grad, pra ndryshim shumë i madh mes të ejntës dhe të premtës në temperatura.
0: Po.
1: E duket pak çuditshëm.
0: E vërtet, po nuk vëllajnë në nuk di këtu me se të kanë zëmë shumë. Vesh punëtori tjesht.
1: Na i meteorologa.
0: Vesh punëtori tjesht, dhe që këmë së më gështë.
1: Jo, po, blet, që kjo ndryshimi lartë i temperaturave, për neve që jena pak ma në mosh.
0: Do kotë ka të një.
1: E vrejna, se janë i s'ka pak më nalvim në ikon.
0: Midisi,
1: ndryshimi modit. Ndryshimi modit. Pleurat i vrëllot, mirë më nxesi, o
0: pleurat.
1: Mirë më nxesi, o pleurat. Sobrani, hajde krejt gishtin aty që keni votu më ratë rgur. Se i dojnë shumë pak me votu.
0: E të ja ki votu, a pja u dërgën gishtin të mjallë të rgur.
1: Se e të thonë, mërë, që ku në se lo votu, më shku post. Kurqë shkoj e prishi.
2: Sobrani, konkret.
1: Pa, pa, u shkoj kurqë e prishi.
0: Mira, s'ke një smaj që majl, e kishë ty votu më po.
1: Po, po, po.
0: Shpat patnacive, edhe atë zotin e këshën shësru në polici, se kuptofa. E drejta e ti më rrëdhe me shkypse.
1: I pash disa statusë.
0: Në protestë.
1: Do të me bo me ligjë. Vepër penale me bumës me votu.
0: A, po, po, thuj.
1: Po, po, kish pas ide të ndryshme, kështu.
0: Po, po, po, po.
1: Kish pas qësa ide.
0: Kish më sja unin, qëtash.
1: Në 049-55-11-44 presi mesazhe tuaja, dashur dëgjues. Sot është e hane 8 qershor 2026 dhe do t'jemi me klubin e mëngjesit deri në ora 10.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: A ki menuna e sang të dita, jo?
2: E menova një shpejt e shpejt.
1: Hajde.
2: Që qa po thot? Një vot e menduar mirë vlen më shumë si 1000 ankesa më vonë. Me që jemi alon klimën e zjedhjeve.
1: Po. Ta shkallëzëm ti mu pse?
2: E ku bini fore el. Jo fore është një vëzirë. Nëse nuk voton, nuk i drejt mu anku.
1: Po, kjo është e... Valojnë qërë, zisa me tonë.
2: E diskutushme.
1: Se ki drejt mu anku edhe nëse nuk voton, përshkak që prap se prap... Së do me thonë që e ki votu dikon edhe më konë 100% knas. Për menimin tam kushdo që është verbërësht 100% të i idolizu një parti politike, menoj që nuk është mirë.
2: Jo, pa tjetër. Jo, që hajtë një mendim timin shumë modest në raport me zgjedhjet edhe sidomos me qëtë numrin e vogël të votuesve këtë.
1: Hajde.
2: Mendoj që...
3: Godit.
2: Jo, mendoj që këtëherë kam votu me pa tjetër, sepse kështu funksionon, ata të cilët janë të përfshirë, shumë e thonë drejt për drejt në politikë, e kanë di këta formë, e kanë i vend punën në shta përmes politikës, e kanë i biznes përmes politikës, dhe një shtresë cila është e tillë, do më thonë militant, cilët e shohin si shpëtim politikën edhe zgjedhjen e një partijet caktume për mesjen në qeveri, e një pjesë e cila është, hajt, nuk e dija më me shu shtresë e mesme, po hajt po thom,
1: po?
2: Nuk menoj që kjo pjesa ku nuk jenë të mvarën fare prej politikës, pra nuk kanë lidhja, nuk indikon kur gjë një jetë,
1: a kush është në qeveri.
2: Nuk
1: e ka e marrë për inatit filan fistekut.
2: Me amon me mje mbjamra.
1: Po, dhe e sukru me thonë, unë e marrë sot për inatit ferim sa nëllët, mja botet me dy.
2: Jo.
1: Të nesë të këtëra për Zvicër.
2: Qërë e sërë hejkën.
1: Të me thonë, për pik një inatit, a i zëtë një, edhe po, thëtë, unë e marrë së një mbës. Ta shkallëdëm të mu qysh vota jam e njët me votën e tina.
2: Aj, interesant kë ka që
1: po.
2: Për
1: i notë, thëtë.
2: Si një shumanin,
3: po vështë ashtë i në rotim.
1: A dhe më fëndë të së një mbos.
2: A posë të tjemë në? Bravo, jo, po, e po ma posë skimo. Me orë për i notë i tigui.
1: A dhe së më keme krymë i disheshet aty.
2: Bajrami për në shumë, po thotë mirë më në gjesë, me votu kena votu, a ma dorë në zemër, po thotë jena lodhë shash, se për 18 mui, 3 herë në zedhje, shumë.
1: Po më doko të votë mirë, o Bajram.
2: Jënë lodhë njërë.
1: Po vjen njëra e mirë.
2: Po.
1: Për hirtë por, mas
2: po,
1: 3 zedhjeve, po është pak një zdi,
3: reflektim
1: pak një...
3: qytetar.
1: Po. Jo po na punojmë bashk, jo po punojmë për Republikë, se deri sot do më thuk kam vënë për vete. uroj, pjetë ashtu.
2: Për Republikë dojnë me punu, ha?
1: Po, që është o thanë, me të nime.
2: Kujtjesë që është fillon trafiku i rënduar rruga Femila Drovci, e blokuar aktualisht, el, kjo pjesa që është qënë të spitalja, po?
1: Po, se kryesisht, tash vese kam fillun, ora, është toa që misa mjekve, po diku shkon mërim pak ma vonë.
2: Pacientat.
1: Po, dhe pës pacientat në tetë më vëshion edhe kontrolat, po më në vizitat, kështu që është arsyshme me qenë e bloku me kjo pjesa, sepse lidhëm prej veternikut, do më thunë të lagja, për me kalu dhe të lagja spitalit, për ndryshe Femila Drovci krejt kjo pjesa komplet, është e skuqën.
2: E vërtet, e vërtet.
1: E agim Ramadani ko ka bu e bëjgjakt.
2: Si qërshi,
1: qëka ka ndohë të, se di, mësë rrasish nëj aksident, diçka, mësë po tjep nëj shenj, aksidentet.
2: Nuk kam nëj njoftim.
1: Unë e tu ardhë, e po ashtu të rrithi i madhë, ishë bu një aksident. Në orët e hershme të mëngjesit, dhe me thunë.
2: Për gjumë shumë se njerës ka najtë vonë vromë. Ka najtë vonë vromë të qyrë për shka qyrë sa për qindje, sa deputet, sa anë e gnej. Edhe mas ne jënë zhu pak ma vonë, kështu që ju përshëndesim gjithve, du t'jemi me klubin e mëngjesit deri në ora 10, kështu që rrinime neve.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Ej, ku je, që o bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, pa limit.
8: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
9: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
11: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand, që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës, dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
10: Një minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minutë
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Bëreshe dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
2: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve
3: që janë gjithë vesh në gorë
2: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
4: Gjithë vesh në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7, 7:37 ora aktualisht në këtë të hënë të 8 shtorit 2026. Mirë mëngjes ju themi gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin tonë. Unë jam Flori, kam Elling të përbal dhe Bledi në kraun tim të majt.
1: Mirë mëngjesit në këto orë të hershme të mëngjesit, na thot edhe Rea.
4: Rea, mirë mëngjes.
1: Edhe na patë kudo yla kësaj here. Përkundër zemrave.
4: Yje, yje. Yzi. Yzi, e keni të
1: hello, mëndish? Hello.
4: Hello, hello, Rea. Një ditë mbarë për ty dhe për gjithë dëgjuesit që janë me neve në këto momente. Jemi në një tjetër loj tani. Loj interesante, si që është kuizi i personazhit.
1: Po?
4: Shumë shpejt kome të zbulu kë e ke parë.
1: Ok, vështë njerë përthojmë dhe gjuzën bugat telefonin, pa tjetër,
4: pa tjetër.
1: 04-9551-144. Kjo është numri i telefonit dhe duheni me gjithë se për kë apo cilin personazh do flasim.
4: Lojnë organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdesi i pari që ja përgjigjen e saktë është fitues. Kemi APR asistencë përgjithshme rrugore. Kështu që rini gati. 04-9551-144.
1: Hajde.
4: E po një moderator.
1: Jo.
4: Gazetar.
1: Jo. E. Jo, as gazetar, në zonjën kohë, në dhe në komraj në shpës, kom pas.
4: Po, në zonjën kohë, mire ki, në zonjën kohë, se në për terenë, në për kështu. Qa, politikan, se tje jënë kohën të nga, të thirë,
1: jo,
4: të dërgu mesajë.
1: Nuk ka me
5: ndonë, me
1: pa, kemi pa, po me i pru në klab nuk deshtam.
4: A nuk, a, du të mja njësë me i pru tash mas zidjeve.
1: Po, e le të kryo njarë mas një këshyrim.
4: Edhe pse për momentin pele një në krej. Zdalin një javë s'kan me dal. Qa ke mujt me po aktor, aktore?
1: Jo.
4: Ate rësë mbetet gjë tjetër. Bos, këngëtar ose këngëtare?
1: Këngëtare.
4: E, famë. Këngëtare.
1: Yes.
4: R&B, hip-hop, rap. Qa këndon?
1: A, jo,
4: a pas njëna prej tyne?
1: Jo.
4: Bikal ka dasmat pra?
1: Vala, sa të kush.
4: I kam bërë të 40-at?
1: Po, moj mate.
4: A, shëshë, ko ka kështu, old school.
1: Old school.
4: Old school. Atëre, a i kam bërë të 60-at?
1: Po.
4: Edhe 60-at?
1: 64 vjet.
4: 64 vjeqare. Vjeqare. A është e famshme kështu, a? A i njojmë gjithë? Qëre,
1: prej vitit 1974 ka qenë aktive. Atë dhe më përmë vazhdo me mbeta aktive. Gjdo dy javë që atë kongë, si do mos së zonën e verës, super aktive është.
4: Okej.
1: Okay. Edhe lesë që shkonë në përdoarës ma, po dhe këtë gjash përshme përndoarës ma vetë, se më do këtë familje ka la plak.
4: Mimekia?
1: U këna që përndoarës ma vetë.
4: E që gjithë do informacionën me si kam.
1: E, po i kam mëne.
4: 04-9551-144. U flasim për një personazh që po bëj ka dasma shumë shpesh, po dhe po këndoj, a këndon në dasmat e, që i zhvillojnë aty el familja e personajit, ose
1: qështish?
4: Këndon do më thonë në dasmë të vetën?
1: Po, po.
5: Me këndo familjarisht të
1: më. Ma rohë një herë. Po.
4: Sigurisht, a ja njojmë familjen edhe kështu, a?
1: A, po, ja njojmë familjen, po thamë jënë kështu shumë.
4: A jënë familje këngëtarës e kështu, a?
1: Qipin nga putë kërdeshëns, po.
4: Jo, re.
1: Shep. Ja njohem një qike koha këngëtore. Kënon bashkë okay, me ta.
4: Okej.
1: Okay. Do reja qështu një re, në fakt, nuk o të ko.
4: Një re? Aja, a kështu...
1: A më kështu komplet familja jona se diva family.
4: A,
1: kështu që jënë kalablar. Okay. Jo motra, për më në kjo, i ka një 2-3 qika, mas një atu kanë qika, mesa, qështu.
4: A thirët me këto këngëtarët e tjera generatës vetë në përdasma? A e thirin një nga tjetër? Qa o kënë një, ajo se më ka thirë mundarësëm, nëse kom thirë në fejes, që shukon një, një
1: varë? Po, së po di për kënë, po thua, ola.
4: Nej, se vësej dëgjusit e di për kënë, po vlasë. Aktive së të ushtë, ola?
1: Po, një qike ka këngëtore, edhe shumë shpesh publikon këngë me ta, edhe ka shumë bashkëpunime me Mahmut Ferratin, të shushtë të dyshe, kërë më kone vogël, kom e nusë që jëmë burë e gru.
4: Okej, 04-9551-144 është numri telefonit, shkruani se unë gjeta. Për ndryshe, burin e saj, Ellen, jo personalisht.
1: Po, a?
4: Në start mërzi, po.
1: Jo, mërzi, së mbjam që më t'kallë do që ka ndodhë, që të komendun që është burri, i vetë ma më të ferote, se ti për shpesh i shisha bërë.
4: Kërje kone vogën, a po?
1: Po.
4: Okej. Okay. E jo, bravo, Ellen, bravo, Ellen. Personaj, figur, e rëndësishme e muzikës në Kosovë dhe jo vetëm, sepse ka lënë gjurmë me disa kongë fantastike, është një kongë cilën ma kujton fëmirin, ma kujton një periud jot let për vendin, kushe ka dëgju treni, nuk e di treni fundit, nuk e di kushe ka dëgju dhe kujti kujtohet, po është një kongë, po, që tregon për ikjet e shqiptarëve të Kosovës drejt Macedonisë, bie se anej ka qenë treni.
1: Okej.
4: Okay. Edhe është një kongë shumë kështu, vuajtëse elë. Po ta kujton saktësisht një periud kur kam vujt shqiptarët e Kosovës.
1: Në duket kongë ma të famshme, ka një hajdenuse ria jam, dhe shushën zdo të dorësëm. E ki që ato pas ato s'ki dorësëm.
4: Po dhe se ty be treni në sunja u kënën atë në dorësëm.
1: Qatë kongë e ki kështu banderull, këtë hëshë.
4: E di si që është.
1: Ndo që piqefet edhe ka dy herë e lëshojnë qatë kohë.
4: 049-55-1-1-4-4, po flasim për një këngëtare të famshme, shumë të famshme, cila tashmë, që shme thonë, ka kanë prakt pensionit, vala, 64
1: vjetë. Vala, ja, me muzikë, më sanin, si vyngë së lajtë pensionit.
4: Po, sa të kozonin.
1: Për nëshë, pik bë janë inicialet.
4: Shë, pik bë. Shë, pik bë. Okej, okay, mirë shumë, nuk e di.
1: Mushtishtja ashtu katune. E mushtishtja. A dhe pse ndoqët që dhe motrat Mustafa janë që ati venit, nëse nuk a bëj.
4: Kalablakjen, ka shumë këngëtare në ja.
1: Kështu se nuk janë motrat Mustafa, nuk është shkurt e Fejza.
4: E nuk është.
1: Mundet me kënë, që të dhe, një peshike.
4: Shoqja e Mahmut Ferratit.
1: Po.
4: 049-55-1-1-4-4
1: ha mërë bleda a je ofër
4: po pjedi ka qëtë para neve po
1: shëtë të konë
4: jo dedi u konë shumë i sakt
5: me temrin po ja them të shi s'ka këtë diska tjetër
4: sëmbetet që tjetër sëmbetet që shkojme këngën super gën nga Raymond dhe pasaj këthejemi shojmë që kemi nga mesajet.

0: Joam Raymond, Supergirl.
1: Supergirl.
0: Edhe kjo, i shkoni farë Supergirl në vakt vetë.
1: Po që shjo?
0: Po e ka majt, urën zamër, halo, kështu, këgja mirë po mohët.
1: Po që shjo, maj? Sa te ka shnetën, sa te ka zonin.
0: Edhe,
1: hajde në se reja. Po,
0: me të folje. Hajde blet, këzana na i sen.
1: Jo.
0: Apa.
1: Wop.
0: Sa është prejtë, nga ku hinë që lëndyrë. I bëndurë kështu për kumi borkët, i qëtë.
1: Palo, nuse.
0: Palo, fumë palu, sa jo. Bravo, për Flore, më ndimëm.
1: O, së shio.
0: Se në atritë, spidim në
1: sanëm. Ti, ti e ki fitu, se na po.
0: A, po.
1: Po filloj unë.
0: Hajde.
1: Bashkimi thotë Shyrete Beluli.
0: Mos ma nalë më rekongën se ka shëshu.
1: Shyrete Beluli. Po jisë kemi ledzu mesajat më
0: sërëtë. Pa ne, mësë. Hajde, vled. Shodorëm pak.
1: Nisi.
0: Se e pytë me Amerikanat. Shod pak qëp.
1: Në sretin e ka shkujtë dhe të përshëndetin dëruar, jeni më të mëjit, uroj të vazhdoni kështu. Edhe në ka të regu që ka shkujtë të Club FM Kosova, sepse në sreti ka fitu herën e kalume. Edhe i thash që administratat të njëfton shumë shpejt për detajet. Gent Joana në shuan për herë të parë, dhe të mirë mëngjesi, Shyrete Beluli. Gent Joana, mirë mëngjes, shumë falinderit që jemi klubin e mëngjesit. Luani gjithashtu është me neve dhe ka thonë kreti kalzut, kalzana edhe emnin mo.
0: A, jo, emrin ja kem lojnë juve, të sa shumë shloja.
1: Bylendi gjithashtu thotë Shyrete Beluli, më ndej mirë mëngjesi, Bylend. Me neve është edhe Bajrami, që na tha me mëngjes që për 18 mujë, 3 herë në zjedje problem, mm-hmm. Por nuk ja ka qëllu el. Shkurte Fejza, Remzije Osmani ka thonë. Dhe që dhe Shyrete të kishkrujt, e treta e vërtit e
0: kishkrujt. Dhe cilam duket, njuna për ty në ka që grisën.
1: A, ja, nuk e di.
0: Po, njuna, njuna po, ka duket, që kënë këngëtore.
1: Mëse ka engjelusha kjo e Shyretes.
0: Po.
1: Okay. Grisa po ka e shkurtes, pra.
0: E shkurtes e okej. Okay.
1: Po thamë se nuk e di.
0: Po, po. Qashtë të mirit.
1: Qerkini gjithashtu ka thonë përgjigje, ka thonë Shyreti. Zonja Vahide mirë mëngjesi, Shyrete Beluli. Erblini, gjithashtu është me klubin e mëngjesit dhe ka thonë

0: Shërete me luli. Do ishte mesazhet.
1: Unë do nisi me shëretën.
0: Çu shëret, na vash shëretja?
1: Le të shkash shumë për një super mesazh.
0: Shërete me lulja?
1: Lëm të folet ta. Mirë mëngjesi më të mirë. E di se jam vonë me mesazhe, po unë e gëzoj këtë emër fajsoj, se për fat mirë, babi më kuon edhe është fan si soj. Edhe ma kalon emrin shërete. Kështu që e madhja shërete me lule.
0: Shërete, mirë mëngjesi.
1: Sa kjut.
0: Ama e më një mirë me bo shërete aty. Shërete.
1: Po dyshoj aty edhe për shëretën që e bën shërete.
0: Falënderit shërete, falënderit.
1: 001 thot shërete me lule. Ka shëtun për makamën e fitusës.
0: Mundesh më thomë se që ka?
1: Po ju prej se duhet atë prezentimin. Po hajde, jepe. Ose sot e këshëm shpoll, hajde nuse.
0: Hajde fituse.
1: Hajde fituse. Reja, po nuk jam reja. Ka jo për me.
0: A reja ka fitua.
1: Po reja ka fitua.
0: Reja. Bravo.
1: Kë bledis me pas alergji prej do konve.
0: Amo reja, garant
1: nuk e. Me lut. Me lut edhe si shën.
0: Reja, garant nuk e ka ijan aty. Reja. Reja. Po e ka reja, po pa jë.
1: Që shtirem vjerëja e re.
0: Po në me, reja. Reja, reja.
1: Reja, reja, reja.
0: Bravo, reja. APR, asistencë përgjithshme rrugore për ty, Pako Plus, në këtë Ballkanin Knejka, rajoni jon, është pështemësar që eventualisht mundesh me mejt me veturkesh, APR vjen dhe të bën zgjidhje shumë efikase. Çka duhesh me bë, është me na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe pastaj do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Të shkoa të datë të gjusë që të shkoj me reklama për gjithë juve që eventualisht nuk jeni në veturat tuaja në frekuencën 101.7 nuk mundin e me na dëgju, e keni clubfmkosova.al në web, pra mundin e aty në punë për juve që punonin në zyrë. Vile mundin edhe me pas në i box mi arshuzonim, se jo, me dëgju bashkë aty në zyrë tuaja.
1: Me kolega të ja.
0: Me kolega të mungus nga pak, edhe gjithashtu në aplikacion iOS edhe Android, kudo ku ka internet, na jemi me ju.
2: Me rëndësime që në bashkë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu I shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar I biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti I shumë pritur I Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat I gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me klubin e mëngjesit të dashur dëgjues, edhe ju themi mirëmëngjesit gjithë sovranit të cilët janë zhuar në këto momente, sepse sovrani dje i është drejtuar kutive të votimit.
1: Sovrani votues dhe sovrani pushues.
2: Oh, ai ndoan dy pjesë, një rekord tjetër.
0: Edhe atyre që kanë votu, po edhe atyre që s'kan votu.
2: Një pjesë atyre që kanë votu vetë po ktheheshin sot në për shtëpia.
0: Pse çka? Kush ka bashkë dëtarë?
2: Po, po, e kam këtu një video.
0: Sot kthehen me një herë, a?
2: Po, po,
0: qfar
2: po,
0: video?
2: Po.
0: Një që tha diçka e kishë ngutë një dosë të vetin, a? Se ngu...
2: Tasha, dosë a familjar, se di, vetë qëtash.
0: Ha?
2: Pret.
0: O, që të ponë.
3: Jo, bo, pesicve, edhe ja ku me ta butet, me ty ja nuk më nërë. Edhe ne së është kaj pesicve, mëra në.
2: Sot go ga njëzë me tonë.
0: Halo, zuni.
3: Pas,
2: unë jam bos për t'i jabo, një bos.
0: Qysh bre tha veç për mja botit me dy qatë i orda?
2: Veç për mja botit me dy dhe me votu.
0: So, so bled një 400 shë, një
1: 400 shë. Minimum.
0: Minimum. Minimum një 400 shë ka shku për mja botit.
1: Se shko dhe i dark aty.
2: Po.
1: Një qaj
0: aty. Ta një festa mro me tupane, kështu. Tupanit pa jalë shumë një 20 shën, tupan. Që, op. Op.
2: Shkuma.
0: Jasha.
2: Po ai nuk është shën krymi, po vetë do të thash eu Kosovë. Eu.
0: Ai ti përmendim pak me shifra, lëvizja vetë vendosje deri që tash 42.9%.
2: Okej.
0: Okay. Partia Demokratike fishon në KSZ, domethënë rezultatet 21.08, Lidhja Demokratike e Kosovës 17.60.
2: Okej.
0: Okay. Pastaj Alianca është me 7.17%. Lista serbe 6-17, e tjera pastaj më posht, veç pomisht PSD-ja 0.27%, apo 1876 vota të rritanit.
2: Ma ramë si të shpi si pas kam votu.
0: Po, bre, po, jo më befasoj se e kam pasti fushat interesante në këtë periudhë. Ma shumë jenë marrë me opozitën, se sa me pozitën.
2: Po, të shto.
0: Ishte diçka e rrje që...
2: E vërtet.
0: Në disa gjane.
2: Blone Prita, thash, sigur kam pas në farë koalicione para zgjedhor, po mënoj PSD-ja me VV-n, po... Nuk ndodhe dhe këta që e pas kanë kalu pragu, dhe me thunë, kështu që mbes njashtë.
0: E vërtet, e vërtet. Duhet ju toj pak për IPKO-n edhe ofertat fantastike që IPKO ka qoftë të kablorit, apo dhe të telefonisë mobile, kemi thonë, dhe kanë disa pako cilat ju përshtatën juve, vetëm mjafton ju të rgu me qëfar tipi jeni, dhe ju ofrojnë pako cilët mundi me zhjith, naturisht me dokumentar, me filmat kablorit. IPKO TV duhet përmendur gjithmonë, sepse është një aplikacion që i ka dhëmë fund kablove në shpe, gjithashtu edhe receiverit, krejt kanalit i kim rana televizorit, i kim a shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozit sportit, 72 orë ko me këty filmin të preferum, nëse të ka ik, e para se gjithash, ajo që më pëlqenë më te, por mundë që mi pa në tri paisje gjërat ndryshme, sport në televizor, film ose serial në laptop, por edhe në telefon.
2: Me rancime pas internetin e mirë.
0: Shumë inovacion, ky aplikacion i IPKO-s.
2: E kam edhe një mesazh që duam të lexojmë.
0: Patjetër.
2: Se mos menon që rastësisht e kemi harruar në Isan.
0: Shë, jo, mos menon, pse?
2: Kush
0: është ai?
2: Qëre, kush... kone fundit ka njësë për shumë këgja vonë.
0: Nime,
2: po, po, si pas ka dalë zoomi. Po, se mësojshë para urës gjosh, pas në katër, me pas mesajën e ti.
0: U dojnë me festu me të pana.
2: A, halimi, halimi. Ka tonë mirë mëngjesë, të nga ka dërku të riza.
1: Mirë mëngjesë, halimi.
2: A votove, halim. Ata halimi ka punë që zbëtën.
0: A, jo, këj jashtë të
2: kërë. Jo, ka punë që s'ka me marë pjesë në zgjedhjes. Dhe diaspora kam votu një ditë ma herët.
0: E, po për qëta.
2: Kështu që halimi ka punë që nuk votën.
0: Ani, qa
2: po nëse ka ndru ma një tregën, a?
0: Gishtin alem, dërgën a gishtin. Në gjyrosën.
2: Qa po ngojmë tash?
0: Hero. Hero. Ja, dhe mboka.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: Shkuar se të flasim edhe për sportin këtu në klubin e mëngjesit, por para kësaj themi mirë mëngjes Meritës.
2: Mirë mëngjesi Merita.
3: Mirë mëngjesi Merita.
1: Mirë mëngjesi o matë mirë, të me juve bile diçka ma pozitive. Ju përshëndes, javë të mbarë, një javë sa ma të mbarë edhe për ty Merita, falinderit shumë. Po përpiqemi që pavarësisht gjithave, të sjellim energjitë mirë në këto mëngjeset tona, që i kemi gjithmonë bashkë. Me
2: po,
1: të gjuhë si tonë.
2: Qërë e ka një nuk është ljatë, se edhe një vena vindu energji. Po mundohem. Po
1: edhe në jemi njerës.
2: Edhe në jetuem në të njëtë vend. Po si ju, i kemi njëtë atë dhe të njëtë atë probleme.
1: Po, e vërtet, por po më keshët me një periud kërë të ishin, qërë, disa politikanë të ishin, kanë, nuk janë më në realitet, dike, se banoj në këto lojazit e shtrajta, e kështu pra, nuk e kanë idinë se që andodhë kështu në këto lojazit tona modese.
2: Kanë poni, po asoni nuk ja dëndë varëfën në ta. Hej, po më lem për shtypje, për parim loma, pas ka thonë që po hapët një lidhje e re në rrugën Agim Ramadani drejt Bajram Kelmendit. Cila pjesë vjen, a i bjen kjo mrapa teatrit, a?
1: Nuk pedi ku i bjen.
2: Po, mrapa teatrit, po du me di që ka ndodhë se që anje këmë shpinë.
1: Që da rrugë mëre?
2: Ka shpia jame. Kjo ta më mrapa teatrit bre që të lidhë të qeveria, mrapa qeverisë.
1: Po ku mu lidhë me pjesën anë
2: e
1: ja?
2: E që aty me kam në ka lidhë, po.
3: Rënci ka e lidhë.
1: Po, mu lidhë, full lidhë, ka po ma vonë në mësojnë, besojnë.
2: A, okej. Veqë pas ashtu më shpërt, më thjesht, më shpejt. Qashtë mësë ma ka për shpejtu, na i sen.
1: Janë të zëra këtu, se edhe ne i kaloagje jemë me kanë lidhë Kolovicën me Gërmin.
2: Po a?
1: Mirë po kur kena shkua ne i,
3: kishtë
1: të zatë gjëra filmike atë, se që aja pjesë u kohën që ashtu që një kohët gjatë, edhe nuk, veç e kanë gjyrosë edhe kanë bo pak më dokë, pak ma hjeshëm, kështë për sy, për me bo që atë fushatën e mandej një pjesë cilë ka qenë e pashtruar, është sërish e pashtruar. Pra ne po them që shumë gjana që pëjshojmë rejtje sociale, realiteti po shkrejt në dryshe.
2: Sa po më për djatë?
1: Jo, unë po sapuni për djathë po shitet me të madhe. Sa si ja kina nisë me shkumu e s'pe kuptojna.
3: Vra po kryetar.
2: Mirë, hajde këthejmë të energjia pozitive.
1: Sporti.
2: Djetë 3-0 në stadiumin Fadil Bokja.
1: 3-0, well.
2: Ma pusë të shhongër.
1: Easy. Ja, qëre, me Andorën dush me fitu në këto rezultate. Nuk mund është atë me thonë një anë e kënej, por ka qenë një ndeshje miqësore, cila sigurisht ka pasë dhe lojtar të ri të cilët janë paraqitur. Alvarez shënoi autogol në minutën e 41 pas një goditje nga quajtja e lirë e Fisnika Sloanit, goditi shtyllën dhe pasaj topi në shpinën e Alvarez dhe përfundoi në rrjet. Ishte një dominim absolut i skuadrës tonë në këtë përballje dhe në pjesën e dytë ishte Rahmani, Albion Rahmani që shënoi në minutën e 53 nga penaltia, një penalti bletë kogja e letë, ndërsa gjyqtari ishte vëlla jon nga Shqipëria, Jorgjin Gjaja.
3: A, Jorgjini.
1: Edhe keshëm me qëtë element. Si do qoftë, Kosova ishte, si që thash, duke shumë e mirë dhe shënoj edhe golin e tretë me Valmir Matoshi në minutën e 78. Matoshi për ndryshë luan të ndeshin e ti të parë në Prishtin. Ishte paraqitur disa minuta në ndeshin e kaluar në Prag kundër Qekis, por o duke një lutar interesanti cili mund t'i shërbej ekipit në të ardhmen. Ishte një ndeshje e dhe cila nisi me një minut heshtje, pasi për ata që kam ba një futbolist 22 vjeçar, futbolisti i cili së fundmi luajtit e Elbasani Fatjon Bunjaku ka ndruar jetë pas një aksidenti me makinë, ka qenë edhe lojtari cili ka luajtur për kombëtarën U21 edhe është konsideruar një prej lojtarëve perspektiv. Por fatkeqësisht pas ati aksidentit të rënd ka ndruar jetë.
2: Po pra, edhe një futbolistë, më falni, fush Kosovës që vdiqën Shëngjin, po mënoj,
1: po, prej
2: aty në dy djamë, ta shkëjua pak tragjike, po...
1: Po thoja që të tre golat u dedikuan për Fationin, kështu që ngushëllime për familjarët dhe gjithata që e njohën, edhe një situatë pak delikate edhe për Eriksenin, apo jo ishte...
2: Po, veç të para se me kalut Eriksenin, do asha me qenë se kemi Vedat Muriqen, mu lejtar të komtarës, Aziz Yıldırım ish rikthy tek Fenerbahçe dhe premtoj titullin si dhe transferin e Vedat Muriqen, kështu që zyrtarisht Muriqen do e shohim në Fenerbahçe. Qa po ta mërmanja?
1: Valla... ma marmenja që po, duke qenë se Mallorca ka rënë sekunda divizion,
2: po.
1: Edhe ka paralajmëru vetë do ati që nëse do të jemi në La Liga, nëse do të jemi në La Liga do të vazhdojmë me Mallorcën.
2: Po.
1: Nëse eventualisht nuk jemi, atëherë do të ulim edhe të flasim, sepse kjo pasaj jo vetëm për Vedatin, po edhe për vetë Mallorcën. Shumë gjona mund me ndryshu. Është një moment ku Vedati mundet me ose Mallorca mundet me marrë një shifër të mirë të pareve me shitjen e Vedatit.
2: Ama ke pritë që kthehet në futbollin turk, a ke pritë të pas rishmëri më të mëdha?
1: Jo, unë kam pritë që kthehet tek futbolli turk për shkak se Vedati nga aty ka dalë. Fenerbahçe ka qenë ekipi ku ka shkëlqy, edhe nga aty pasaj ka marrë hapa tjerë duke shku të Lazio, më vonë edhe të Mallorca, ishte shumë afër transferimit të Club Brugge, është një histori interesante kjo, mirë po suksesat që i ka pas pasaj me Mallorcën, e vendosën një pozicion dukshëm më të favorshëm edhe në interes të disa klubeve tjera.
2: Po ne nuk e di pse marr parasysh gjithë ato gola që shënojnë Spanjë, prita për po shkon far Levante, dikun tjetër me mbet në Spanjë,
1: nuk ka nevojë me shkumbull.
2: Po met në Spanjë edhe për një sezona dy mas ne kur fillon pak me i ro ritmi tani këtheu në Turqi sepse po folim për kaliber më të lartë futbollit.
1: E kuptoj, por për Vedatin mendoj që më mirësh me shkum Fenerbahçe. Futbolli turk është më i lehtë, më lujt, mund të themi kështu. Edhe
2: tash më lehtë është më lehta më mirë.
1: Më lehtë sepse Spanja ka futboll shumë më nivelit më të lartë dhe kur je duke shkuar te fundi i karrierës tënde, është më mirë me shkute një klub ku ti mundesh me qenë prezant dhe me lujt më shumë sesa me vazhduar për shembull në një lig ku edhe mund të mos jesh në formën optimale.
2: Po, me çato golla që i shënoi, unë e konsideroj se kam formën e vetë optimale, se 22 golla nuk kam pak.
1: E kuptoj, por unë mendoj se më mirë është me shkum Fener. Feneri është një ekip shumë e madh në Turqi, edhe ka
2: po Turqi diçysh, Spanja dhe Turqia.
1: Nëse shkon në Spanjë për minimin tim, le të shkojë te një ekip e fortë, Atletico Madrid e të tjera.
2: Prap, unë po të një ekip.
1: Të një ekip i vogël që mund të jetë sa Mallorca ose më pak, s'kisha më thon, nuk e di, nuk leta provon, let kthehet në Turqi më mirë e kohë.
2: Pensoja, s'ka problem.
1: A pështoj Christian Eriksen
2: e? Rikthehet tragedia Eriksenit. Kemi qenë bashkë në kampionat evropian në fush, kurve se e pat incidentin e por, në kun ndër momentet matë fështira që kom pas në herë në prezentim, se zi u kun një gjendje pak e fështir, gjithë shkanë ku reale, ndodhë kjo live, edhe me ri po, një po amje për një me marë shumë kja, që fatë mirësish gjendje në tashmovit që kishë sa bile, po unë mendoj që Eriksen edhe Dani Marka, ose më mjetemi Eriksen edhe futbolit duhet me u përshëndet.
1: Shumë po ka qef me lujtë, jale.
2: E kuptoj?
1: Ajo që ke interesant, edhe mjekët konstatuan që defibrilatori vendosur në zemrën e tij funksionoi. Pra ajo faktikisht ja shpëtoi jetën dje. Por tash ne ç'shohim pas kësaj situate se çfarë vendimi do të marr Eriksen, sepse gjithçka do të mbaret nga ai. Eriksen përndryshe ka qenë lojtari i Interit kur pat këtë incident. Edhe në Itali nuk lejohej me lujt me ato ndërhyrje që ka Eriksen në zamor, kështu që u desh të ndryshoj kampionat, shkoj në Angli edhe ndryshoj kampionat dy herë madje deri tani. Por uroj që gjithçka shkoj mirë e mbar për Eriksenin, sepse vërtet është friksuese kur ndodhin gjërat të tilla në fush.
2: Interesant se si herën e parë, si herën e dytë ka shkum, po mënoj që ashtu pasha një nuk u di çka po ndodh, edhe një atmosferë shumë e rënë.
1: E vërtet.
2: Kështu që nuk më ajden, okay, e di dashninë ndaj futbollit, po nga një herë shëndeti mbi të gjitha.
1: Atë
2: nuk ja vlen as familjarët e vet me shqetësu deri në atë pikë për të dytën herë.
1: E vërtet, e vërtet. Këtu më konish
2: ai flamuri i bardhë që u krymo. Ka jap, në regull jemi, vazhdojmë tutje.
1: Për ndryshë Shqipëria pësoj një tjetër disfat me Rolando Maran, dy humbje radhazi u mund nga Luksemburgu, për gjithë juve që po e dëgjoni emnin e Luksemburgut, mund t'ju duket e letë, por me gjitha të, është një komtare që ka pasur një rritje gozat ma dhe viteve të fundit pra Luksemburgu, edhe nuk është një ekip për të nënvlerësuar. 0-1, Rolando Maran tha që kemi bërë një hap mbrapa, por tani e kam të qartë më mirë se çfarë ekipi kam, kështu që në 7 orë pastaj kur vjen
3: liga. Fakt, brava, 1. 200 thoi Vlaçko çaj 1.
1: Dy humbje. Nuk e di për Rolando Maran, nuk çëm fillim e folëm që nuk kam shumë pritshmëri te ky trajner, por nuk e di asnjëherë. Presim deshet zyrtare dhe aty do ta kuptojmë më mirë se çfarë do të ndodhë. Vetëm t'ju themi dëgjuesve tanë që sonte do të zhvillohen disa duele miqësore për ata që dojnë me pa ndonjë duel, për shembull është Holanda me Uzbekistanin që luhet nga ora 20:45, pastaj Franca do të ketë Irlandën e Veriut të një ballafaçim që vjen nga ora 21:10. Faktikisht janë duelet e fundit para fillimit të kampionatit botror, kështu që po shohim këto duelet miqësore të ekipeve të mëdha, cilat janë edhe favorite për të fituar trofeun.

0: të shtunë të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partner të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithëve që jeni bashkuar klubit mëngjesit në këto momente kur ora është 8:36 minuta në këtë të hënë të 8 qershorit 2026. Mirëmëngjes i themi Sovranit, të cilët sot po e kanë vështirë me u kfill, kanë ai deri në orë të vona mbrëm të pa rezultatet në KSZ.
1: Sovranit votues dhe Sovranit
2: pushues.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, na thot edhe Shefkine. O Shefkine, a votove dia, shkalove së vikenda?
0: Ishtin me dërku foto me njerë, se nuk besojmë ndryshe. Edhe pse, më nëshmi a bua dhe vetë në me, po më ishe me manipulu që është dush. Opcionet të ndrysh me manipulimi. Letë cënë anë shkundot mirë më nëgjesi klubi.
2: Si mirë më nëgjesi letë thëmë.
0: Si gjithmonë, tu ju dëgju juve, jeni shumë të mirë. Faleminderit shumë, e ditë sa më të mbarë për gjithë juve që jeni me klubin e më nëgjesit, e tani kemi një tjetër lojë shpërblyese.
2: Boni kohet të telefonat, ha? 049-551-144. E kemi një sigël, apo një intro, një seriali, cilin ju dueni me gjithë se cilë për cilin serial bëhet fjallë.
0: Kjo është për ata nostalgjikët të cilët do të kujtojnë momente të mira, interesante dhe fani të jetës së tyre, sepse kam përshtypjen që të gjithë kanë qesh në atë kohë.
2: Po.
0: Kështu që rini gati edhe njëherë numrin 049-551-144, lojnë organizojnë vetëm me mesaje në gjitha platformat direkte WhatsApp, Viber.
2: Dërsa, edhe i pari shpërblehet.
1: Edhe me voice mesaj?
0: Edhe me voice mesaj, edhe me mesaj zanor mundin me nga dërgu nëse nuk mundin me shkrujt. Seriali është kë.

0: Atë në samë kujtonë që kjo, era shampën, do me tonë të sapo ljorë. Kongo ata e koha që këna dash, na, unë e më kone vogële, do ashtë me flajt, po gjithë rëshim se serioli, edhe këtë e këshirë, do me thonë, në sytë ka televizori.
1: Veshëngo, veshëngo. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, shkruani, edhe njerë dhe dhe gjojmë cili serial është kë.

0: Janë njësë që me kish, halo pa fillu.
1: Po, po, po, goja vesh më vesh. Edhe sekret syt ka televizori.
0: Po, dëshim që ka shenë nga më të mirët, besoj që kemi pa në atë periudh, pat njësë herët edhe pat zhatë, duket një 10 vjet, po, ha? Një 10 vjet...
1: Kogja, po në si të më ka dhu se shto seriale, këthera dhe ka njëri gilëshoj do epizoda për qefe.
0: Për shembull, në IMDB, që është si vlerësim, nga 10 e paska rating 8.2.
1: 8.2.
0: 8.2, që është gogja.
1: Po, po, po, po.
0: Është gogja.
1: Pëndëcujme dhe njëherë, për ata që nuk kanë mërime na dëgju prej fillimit, cili serial është kë?

0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Për të në së djallë bëjt fjallë, super kasta, ka qenë fantastik, fantastik posti.
1: Fantastik, edhe po e shok tu që premierën e ka pas në vitin 2004,
0: po?
1: Dërsa ka mbaru me 2013.
0: Po, po, po, 9 vjetë.
1: Dhe dikun 9-10 vjetë gati ka të gjonë. Edhe pa dyshim një serial fantastik. Duke të provun me e këthy në Mosgaboj edhe një herë, nuk jam shumë i sigurt, po sikur nuk... Sikur nuk e pat efektin
0: e njëjtë,
1: e njëjtë si kërse ishte.
0: Në kohën kur është transmitu, as nuk ka pas shumë prodhime, ka qenë ndër, le të themi, emisionet e pakta që ka qenë argëtuese, edhe se kemi pas mundësinë sigurisht sa është me laptopa, Netflix-a, ne kemi kon shumë të kufizuar.
1: E vërtetësh.
0: Edhe ky ka qenë një serial që e kam lidh komplet familjen i madhe i vogël, full sarkazm, humor edhe na ka kënaqë. Dhe të vesh një ditë javës, çështu si klubi i mëngjesit na ka pshtu.
1: Shumë e vërtetë. Do ta dëgjojmë edhe një herë për herë të fundit, cili serial është ky?

0: Qashtu që shtash, El, pas ka qenë në disa epizoda edhe në televizionit tjera, pas ta janë në këto platformat online që transmitojnë, në më thonë brenda 13 viteve, është dhonë si seriale, pas ka pas digun 360.000 epizoda.
1: Wow.
0: Edhe pa dyshim një prej serialeve ma të ndjekura të pas luftës në Kosovë.
1: Fantastik, ta shkosti ka qenë një mirë, humori i tyne ka qenë perfekt dhe sarkazmën e kam pas nivel, i kam përdur dë shakoj që përshamë unë si fmit që ke puna e 5 eurove që nuk e kom dit. Ato i është zi se animad, unë të shapse këfis 5 euro për dënë. Ski, që shto, gjëna e papajshme.
0: Ta ndrojke 200 shën me 5 euro.
1: Po, pa problem, pa problem.
0: Ok, të pëshkojmë React nga Switch Disco dhe pasaj këthejemi shojmë, a kemi në i fitu sa kush ka shkrua, te ka shkrua.

0: Objekt, a ko ne reagim?
1: Ko?
0: A ko ne reagim?
1: Ko si sko?
0: Shkojmë el se
1: me suajzhet, po.
0: Vani.
1: Po, bre, i ha.
0: Te vani.
1: Diçka sa të WhatsApp jam pas ka flajt, po gatë. Ta të mi pas kanë shumë pushime, vlashko. Janë ljo prej djelit.
0: Sovrani.
1: E këta të për gëtë pas kanë votu.
0: Sovrani
1: në gjumja. Ti pas ke këtë klasën që kanë votu, unë e këta të pushimet. Se halos më kanë shu të gjysa. Blini ka shrujt gëgja herët. Edhe ka thonë fillimisht familja moderne, mas në i ka penea jonë. A i din që po atë shumë e familja moderne para se me lëshu. Ka zëmë o blem pse ha mencove që sot.
0: A i din pse.
1: Pre një qenë serialeve, ne po atë me pru një serial
0: që. Po që të regojone.

0: ceva. Ndërkohë edhe Rea ka shruf kafeneja jon.
1: Okej, okay, mirë shumë.
0: Pa, qka të faj keme mesajet në WhatsApp?
1: Drilioni nga shkrujt.
0: Hajde.
1: Friends, ka thonë.
0: Friends.
1: Ka menu që seriali ka, Friends.
0: Qëre, e kanë një lidhshmëri.
1: E po,
0: pa, e ka sikl, pak. Po, prap, mbetet autentike kafeneja jon.
1: Drilion, falinderit që jemi klubin e mëngjesit.
0: Falinderit.
1: Zonja Vahide ka thonë kafeneja jon. Gjithashtu dhe Laura është me klubin e mëngjesit dhe ka thonë kafeneja jon. Ndërsa tek mesazhet direkte na ka shkruajt Roma. O Rom, mirë mëngjesi.
0: Përparimi a kush?
1: Jo, Roma. Jo përparim Roma, po Roma, kjo ka emrin Rom.
0: Rom kushe?
1: Rom Zabela. O Rom, mirë mëngjes, falinderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Thot mirë mëngjesi, au shuta afjet, juroj një javë të bukur dhe të mbar, urime fitoria dieshit. Kush fitoj dje? Kosova? Me Andorra?
2: Kosova.
0: Po, Kosova. Për Kosovën.
1: Falinderit shumë, Roam, falinderit, respekt. Që Drilioni na ka shkujt edhe në mesazhe direkte për mos me lënë asgjë rastit, gjithanej të shkujt, bravo Drilion.
0: Okay.
1: Kemi edhe Muzaferin, që ka thonë kafeneja jon, ndërsa, ka jo, e cila ka qenë më shpejta me ishë nga gjithë.
0: Hajde.
1: E sa gjithashtu, zonë dhe sotrinë, fitues është
0: Oj Bled.
1: Zona.
0: Më qoftë, ka shkur nga na i amri Bled, ana i befasi.
1: Bravo Zona, bravo. Mirë mëngjesi, thot kafeneja jon. Zon, ke fitu 2 bileta Cineplex. Duhet vëna shkujt në Instagram tek mesazhe në Club FM Kosovë, edhe pastaj njoftohesh me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin. Pe din ti e merr dikon me veti atje, biletat janë prej teje, pijet e ato kokoshkat e gjërat e tjera, veç kthehesh e këshyr personazhin që e ki me veti, kishe...
0: Ja, pa fshojrit. Hej, e kom një mesazh për Rilindit, po thoj type kem këshyr kjerën e Halilit, që to e shkoj fundjava të punu. Më shumë thuj që ka ardhë Halilin në Kosovë. Ja, Rilinde, po thot për Halilin, një më kënë t'ju akëshur kjerën. Qa pa kjerë?
2: A, shmi.
0: Dysysh kur të prishët kjerë të fik. Se të vindë shpenzime pa prit.
1: Palaj, të mirë që kome quhe që më larkë se masit të
0: krymë
1: plukën e mëgjesit, po.
0: E adhone, duna.
1: Në dy shmime me që i përmene të fik. Ose kam më bo 30 euro, ose 150.
0: A.
1: Lutuni për mu.
0: I shuala që kemaj punti. Mirë më nxesin ato që ndresa dhe nga ka dërgu njët. Qen, lapoqen.
1: Oj, tesa, mirë më nxesin.
0: A ben zë lapoqen o fjarë.
1: O, shko ka shtëri, që këshin a bon të lasha të ja.
0: Në shparë. Nese se ko amri lapoqen, po një bojësën duke të amri lezit.
1: Po ka tuk nash, vëlla se ko ka shtëri.
0: A, Halilit mëre. Që ka bje të ri.
1: Pas
0: ka bje lila kjarra, hajde për Halilin, këzofsh. Halimi s'ko ardë ende.
1: Halimi, po, jo, Halimi vjen më vonë.
0: Halimi nuk ardë me na përshëndit, këtu me të hadri.
1: Qare s'ka pardë, qare s'ka.
0: Stash më s'ka ardë me votu.
1: Jo, në më zë votan e qaj.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ti voglio bene. A te in Italia sta?
2: Io.
1: Perché?
2: Tutto bene.
1: Scusa.
2: Io ando pretendo pronto un dia.
1: Allora, pronto ste famsh.
2: Kom susta.
1: Pronto ste famsh.
2: Pronto.
1: Rruga Fimila Dropsi është e bllokuar dashur dëgjues. Vishnje që po thotë Elli ose po gjak.
3: Çerçi
1: edhe ma kështu. Domethën edhe pjesa e veternikut gjithashtu goxha e ngarkuar, kështu që kujdes, kujdes për ju thom se s'keni ga ça me bua dhe kamera, edhe bulevardi Bill Clinton njëra pjesë është goxha e ngarkuar. Kujdes, kujdes sa të mundeni në trafik. Përndryshe, ajo që ja folëm edhe krejt në mëngjes, ka qenë një ditë e zgjedhjeve, e cila shkoi mjaft mirë dhe nuk pati asnjë incident, po themi kështu për të shënuar. Më duket që edhe mbrohem mas festimeve, kush bëri festime, më duket këta fitusë
2: të zgjedhjeve. Ja.
1: A po.
2: Bëri fishekzore edhe vetvendosa ka festuar shesh. Bashkë
1: kur kështu flajt, ëh. Do isha me flajt blet. Vesh kur fillon fishek zjarët. More moni se duhet po flajna. Po flajna. Për ndryshe, hajde të bëjmë një update për qindjet, që nuk po ndryshojnë faktikisht, sepse janë numruar 99.24% të votave. Lëvizja vetëvendosja mbetën në 42 presje 91%, Partia Demokratike 21.08%, Lidhja Demokratike e Kosovës 17.60%, Alianca 7 presje 17%, që apo mblem për shtypi është te KQZ-ja, është ende Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërkohë ka njoftuar zyrtarisht që do të jetë vetëm Alianca.
2: Po. Ju ka ikë detaj.
1: Po, lista serbe 6 presje 17% e kështu me radhë, pastaj disa prej partive të vogla, e ritheksoj që më kam befasur PSD-ja 0 presje 27%.
2: Për mu Roma e vërtet është u shkuën Shqipnia, sa e Niva Ni deklarohet Edi Romës. Miki është disirohet që ta influencerat.
1: Ja, i influencerat.
2: Ku?
1: A, kom i shtime. Se
2: denire atë ngup kryeminister, atë ngup Big Brother.
1: Problem. Kom i shtime pagu taks, që tash.
2: Po, po,
1: dhe që i... Gati se kom i një ku jo në gusim.
2: Ok, Nive që ka ta, pa mytë në të mbletë pare tu i ekspozu pjesë të trupet, a që unë i kom ekspozu pa pare në moshme.
1: Kush e dinë
2: i pa parashikushëm.
1: Kush i ka pa ato foto, i ka pa.
2: Jo, unë që do se kuptova.
1: Se
2: kuptova.
1: Se ke ma mirë, se ke e rejë.
2: Ja, mi kish myti më të encirat.
1: E, vërdit.
2: Ta një thëjke këta që mi krymë pushimet në grinë kosë dhe ke në mes sementet e po më vingë të po mi kojnë flamingo.
1: Okej, falenderojmë shkollën finlandeze që është me neve. Shkolla finlandeze është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkor finlandez mësimdhënies, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate, ofron arsim cilësor në mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës, motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësit, natyrisht i përgatisin që të jenë pavarur, të përgjithshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës, aktivitete të ndryshme, që nga pishinat e deri tek kuzhina, mos flasim për të tjera gjëra siç janë çështjet akademike që mësojnë aty. Kështu që kush do të dëshiron që fëmia e tyre me pas një shkollim elitar, shkolla finlandeze është adresa.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tap. Bon pe nebun de vizie.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumbovisks.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Never had to say goodbye.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Nga Dua Lipa, po të shoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 9:07 minuta në këtë të hënë të 8 qershorit 2026. Sovrani ende nuk është dëgjuar, po flan Sovrani.
1: Qysh ka
0: flajt dje. Mirë mëngjes të gjithëve që tani jeni bashkuar me programin tonë, do të jemi bashkë deri në ora 10 e dëgjuam Dua Lipën me Houdini L, një 6000 euro ma kishë dërgu në llogari.
2: Edhe ty?
0: Po dhe mu, edhe ty, a? Sepse isha i shqetësuar pak nga dasma, nga zhurma, nga blokimet e rrugëve e kështu. Edhe tha falënderit shumë që ke pasë durim. Qemi 6000, është falënderit dua. Falënderit dua të dua.
1: Po bre, po ashtë kishë pasë Palermo protesta fillimisht. Që kishën thonë Palermo nuk është në përqiro, for rent. Përshka kishën bloku dy rrugët kryesore dhe parkingjet vendit ku ka që ndru familja duës me duën edhe me miqtë e tyne, dikun i kishin rezervu dy katet një hotel ku kanë qëndru, mas ne 1.5 milion kanë shpenzimet e dorsmës, po si dëmsh problemi kish pagu dikun 5.000 deri në 6.000 euro për banor, që më do këllë një vlerë e madhe.
0: Që i ka shqetsua të afra?
1: Po. Ishin konë dikun 50 turproje, që do më thonë i kishin shoqëru vendin për rreth ku është mbajtur ceremonia. Po nuk ka pas shumë pamje, nuk e mujtë me ditë kush ka qenë, kush s'ka qenë. Kështu që besoj në ndërkohë dhe i bojmë publike.
0: Fort marak mu ka bo me ditë kush u kom prej shqiptarve aty.
1: Po për shumëll atë kujtot Darsma e Arbana Osmanit.
0: Jo.
1: Jo.
0: Përbes jo.
1: Për shkak se ka qenë mbyllur, ka pas shumë fyra publike.
0: Po çfarë do të thonë se mund kujtohet?
1: Ka pas shumë fyra publike që kanë marr pjesë. Sidomos showbizit, po nuk ka qenë e leju me mdoko telefoni me u përdor mranda, edhe asë një fotografi nuk ka dual branda dorsmës. Duke që dua, mundet këtë mbledh gogja shumë njerës, gogja shumë ftyra publike, po me gjithat, foto nuk fatë.
0: Po, të e nuk dujtë përgjohë.
1: Mbet gogja, po, private, dule një 2-3 video që me gjohës që në shpërndoa prive duës, duke këcy me fusan të bardh, e thjesht, elegant, e miru doke, po nuk patëm qaq që shpretëm që... Po, mbetet më po. Anashta, po bojnë, po punojnë edhe smart, se mas një kohë po dalim për japin ai dokumentar, ose për bojnë ai vlog, që me akumulu të artun. Kështu që mundem me pritë në vazhdimësi në ai lëvizje.
0: Kur jemi të këtu dasmat e lë, edhe Arvur Hoxha, publisi komtarës shqiptara djeloshin nga Kosova, i ka dhonë fund beqaris, edhe ka buni dasëm interesant, në këshin marë pjesë shumë prej futbolistëve të komtarës, ishte Daku, ishte Hysa, ishte mbrojtësi plana që është bëshku së fundmi, ishte gjithashtu edhe presidenti Armand Duka aty, edhe Arbër Hoxha tashmo i ka dhën fund beqarisi. Urojmë shumë shëndet dhe gjithë mirë, është lojtar që ka nisur në Kosovë karjerën edhe ka ecë për para deri te Dinamo Zagreb, sidomos një nga arritjet e tij më të mëdha pa dyshim kombëtare Shqipnisë.
1: Po. Okej, okay, së vëzdojsh edhe një informacion, një artist që mla për shtypje, për krejt emrave që ka ishim për full që kanë qenë atë mramje, ka qenë Elton Jones, edhe
0: kishë okay.
1: Performu Your Song që për qiftin gjatë ceremonisë.
0: Ja, mirë.
1: Që pres video për i duës.

0: Nishën e një pikë 7 të ndëruar shikuës, dëgjuës që shikuës nga futbolli mbrëmë.
1: A
0: do shekur i përzin.
1: Problem.
0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, do të jemi bashkë deri në ora 10 me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Ndërsa tani do të tregoj një gjë interesante. Shenjat e horoskopit, ato që nuk i durojnë rregullat, edhe gjithmonë i bojnë gjonat sipas mënyrës së tyre. Mos marr mërzi. Ujori. O, çfarë. Amore blet.
2: Kurioz jam.
0: Ky është niveli. Ujori, nëse ka një shenjë që do të bëj gjithçka qëllimisht vetëm sepse nuk duhet, ajo është ujori. A nëse ti i thua,
1: do të më keni njerëz që full ujorësh për brenda.
0: Ujori po urrej ndjenjen e kontrollit dhe shpesh e kanë nevojë me vërtetu se këto norma shoqërore nuk janë as të rëndësishme sa menojnë njerëz, domethënë të shpeshku sipas çfarë thotë që sa gjëje. Ujorët po thot, pëlqejnë me kuant të ndryshëm, jo konvencional, edhe t'jen të veçantë. Kështu që shpesh i njërojnë regullat që i konsiderojnë të vjetruara ose të pakuptimta.
1: Që, për shambullone, nëse e këshyrë kështo horoskopin, edhe që farë shanja kom, mas shumë t'i kom ujorë prej nën shanja. A me nënë që më pështohet e që kjo?
0: Valla ko qa. Valla posin i me, nuk ngon ti.
1: Kry dros.
0: Nuk ngon ti.
1: O bre pak bind vetë, folëm sa dush.
0: Edhe po thot.
1: Edhe në ashtate drejt e ki, po pa më thonë që kjo qyka jam, ashtu shtuhet. Sko.
0: Rebelimi po thot i tyne, zakonisht nuk është agresiv, është e vërtet.
1: Si jam agresiv, asone.
0: Por më shumë intelektual shtetin, ata duin me ndryshu sistemin, jo vetëm të provokojnë për vëmendje, po duin me ndryshu, jo veç pse adin po dokna, po jo, du me ndryshu që ta se që nuk është mirë, do të me bo që shto. Edhe dashi është mes tyne. Dashi është impulsiv, kokfort, edhe beson se e di më mirë se çfarë duhet të bëj se sa.
1: Po, atë jam është dash.
0: Kur dikush ju thot se nuk duhet me bëj diçka, ka mundësi që ata bashkë ato kanë mend.
1: Po, ç'ashtu është. Edhe këta ta konfirmoi jone.
0: Ajo që unë më ta konfirmuo është që nuk ju pëlqen me prit, po ne më nuk ju pëlqen me prit. Edhe nuk ju pëlqen me marr leje shpesh, domethënë për secilin sanon e me pyet aty. Edhe e veprojnë para se të marrin në konsiderat pasojat. Kjo nuk është një gjë e mirë, po ja që është. Edhe thyrja rregullave nga natyre buron kryesisht nga një nevojë për liri dhe emocion, dashit thjesht nuk i pëlqen të frenohet. Gjithashtu edhe shiqetari pedoj ka lirinë shumë, madje më shumë se gjithçka tjetër, edhe i sheh rregullat e rrepta si një pengesë të personalitetit të tyre.
1: Okej.
0: Okay. Jan aventurierët e zodiakut, shiqetari, të prirur ndaj spontanitetit edhe marrjes së rrezikeve. Edhe shpesh i injorojnë kufizimet nëse mendojnë se po i pengojnë të argëtohen ose të eksplorojnë jetën.
1: Është vërtet.
0: I te kalojnë këtë situatë. Akrepi gjithashtu është. Edhe akrepat mund të mos duken po të rebel kështu në shikim të parë, po u pëlqen me lujt sipas rregullave të tyre. Janë shumë intenzive dhe shpesh ka nevoj për me kontrolu një situatë, prandaj e kanë të vështirë kur të tjerët përpiqen që imponojnë rregulla. Si dhe binjakët. Binjakët janë kurioz, janë të shqetësuar dhe kërkojnë vazhdimisht stimulim.
1: Kom thonën e sa binjak dy personaliteti kanë, as vetës unë i binë fje.
0: Regulat i lodhin shpejt, po thot, sepse e duan spontanitetin dhe ndjenjen e liris. Shpesh i shkelin regulat jo nga rebelimi, por sepse janë të shpërqëndruar, impulsiv, ose thjesht të mërzitur.
1: Oh.
0: A përshë, ona e ty në rebelje, po thot, është veçanërisht e dukshme, kur ndjenjë se dikush po përpiqet i kontrolloj, ose tua kufizoj komunikimin dhe jetën shoqënore.
1: Mos e vërteta, dhe këtu ja që e zvullë. Nuk e di ku shë ka shru këto, po fjallë për fjallë paska. Këshërës edhe horoskopin tash, si, po në jonë plot asterolog, edhe se cilë e ka pikpamin e vetë.
0: Pikërisht.
1: Edhe ndo njëherë mu me kun edhe kontraverse me njona tjetërën, po në këtë rast mundëm se cilës me aqit vullën. Përshka kështë e lidhësha me personajës që i një, që jënë që asaj shenje.
0: Kanë studiu njerëzit këtë punë,
1: po,
0: e kanë studiu prandaj.
1: Kështu që high five.
0: Vigat.

0: A njoftoi Ministria Industrisë ndërmarrësisë tregtisë dhe inovacionit për çmimet e naftës.
1: Hajde, çka ka ndodhur, kurioz jam.
0: E përcaktonte e ministria po e shon njoftimin e fundit 23 orë më parë, sepse kom matrium për të futur kështu në çmime 7 dhe 8.
1: Ka
0: njëjë domethënë.
1: Okay. Sa pas ka shku sot?
0: 1.54.
1: Hej, para në prej 1.48, që ke në fillim jo të kom thonë, në fund zgjedhjeve prej të 1.60 më prap.
0: 1.54, nafta. 1.41 është benzina, 0.68 është gasi.
1: Ndërko ma që do 1.20. Fushës marim në prit njëtit vend, më s'po prodon Macedonia vetë, na nuk e dim.
0: Janë ca ndryshime që bëhen nga vendi në vend. Është momenti reklamave, dashur dëgjues, rrini me klubin e mëngjesit, se do të kthehemi sërish me gjëra tjera interesante.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:31 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshni.
7: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Do t'jemi bashkë edhe për disa minuta këtu në klubin e mëngjesit të dashur dëgjues, ora 9:37 minuta në këtë tën të 8 qershorit 2026. Sovrani veç ka filluar tash me kfill pas një nate të vonë, mbrëm, shumica e dëgjuesve të cilët kanë qenë të interesuar kush sa vota po merr, sa përqindje, sa deputete kështu me radhë, sepse kishim zgjedhjet.
1: Po. Një mesazh na vjen nga Beni.
0: Ky Beni, ka
1: qenë mirëmëngjesi. Sot po i shruaj pak më vonë, për vetëm sa u zgjova thash ju të mirëmëngjes ju dhe të gjithë dëgjuesve, ju uroj një ditë të mbarë.
0: Bene. Shumë faleminderit Ben.
1: Faleminderit o Ben. Mos kënaqet edhe ti shumë me pa zgjedhjet rastësisht, me çfarë ka bërë.
0: Po qysh.
1: A ke votuar mëre? Në Bene nuk e dia ka votuar ju.
0: Më duket ka votuar me kështu, me post, domethënë, mm-hmm. Qysh i bien. Prej takjashtit që ka.
1: Domethënë se vota e Benit ende nuk është numëruar.
0: Bashkëdhëtarët tan, jo, edhe janë gojë do vota aty.
1: Po.
0: Mund të bëjnë diferencën disa prej votave të cilat do të vinë nga diaspora. Mirë po, avash avash, tu po të bo.
1: Një lajmë kja për Prishtina parkingun që po synon të me i rritë shmimet.
0: Që ku mëj?
1: Në Prishtinë.
0: Po në mërë,
2: ku të me i qumër?
0: Mërë me me
1: Nuk e di çka po ndodh, po megjithatë me demak me qëllim është me liru trotuare që jonë të parku kjerët lidhe pa lidhe. Edhe më vjen çdo ditë kur hi në rjetët sociale shohin kesa prej nonave të reja, ose nonave që i kanë fëmijët në karrocë, nuk po mundë me lëviz shkaku i kjerëve të parkuara në trotuar.
0: Ato duhet mu denu.
1: Fenomen i keq, po me gjithatë nuk e di pse.
0: Ato duhet mu denu, po veturat me... cilat janë të parkuara gabim. E rritja shmimi qap dhe ndryshon këto?
1: Nashka mos me i leju. Nuk e di vallajn,
0: çu shkruajnë. Nëse ti e ki për çështjen e veturave të parkuara në trotuar, kjo nuk ka lidhje me çmimin e parkingut. Çfarë po thonë ti tash, më marrit mu parkingun e unë mos më mujt me dal me veturën në qyteta?
1: Graj biciklës bashko.
0: Jo, se kedheni deklaratë së shumë e çuditshme ma herët nga kryetari i Prishtinës, tha nëse nuk mi lirën tha aparat e Berzhit ministria, un do i vë tak qytetarëve se kanë me hin Prishtinë. Ti në kurriz të qytetarëve po dën mu kap me qeverinë qendrore as çash kë pun.
1: Welcome to Kosovo.
0: Veturat cilat janë parking, na nuk po muim në trotuar, s'po muim na mi largu. Që ata persona që janë trotuar duhet mu dënu, e në rastin tjetër duhet me marrë veturën me që atje me kështu.
1: Mendoj që ka me bo që funksionon dhe rishitash, për shambull, pagesa me zona.
0: Sun zeba pak.
1: Sun zeba. Bëse që ka me bo si pagesa me zona.
0: Pages me zona është, por zona 1 është zona 2, zona 2 është 50 cent, zona 1 është 1 euro.
1: Shkojnë tash, shtojnë edhe një shtresë për sa që po dojmë u parku në për trotuare në pikë qendrës, besoj që e rrisin çmimin.
0: Trotuare nuk kanë të drejtë me u parku kërkosh. Kjo është çështje policisë, policia duhet më dënu ata persona që parkohen trotuar. Pra nuk mundet me rrit parking Prishtina çmimin se ka vetura që po parkohen trotuar. Edhe qa tani?
1: Kure shë folje me për këtë punë, nuk di qa tëmë.
0: Jo, për një me ashtë, mu nuk më pëlqen kjo metode funksionimit, se që kype po një shkelje, e duke qenë se kype po një shkelje, unë tani Benin për ngarkoj me tarifë, se kjo ka po një shkelje ajë tjetër. Jo, zotni, ti dënoja ato që ka po shkelje.
2: Prishtina tarifave.
1: Beni po thot që ka votu të shtunën, ani Bena, pa të farë të lovia, pa të farë interesime me votua.
0: Po,
1: se unë tregova më herët kur kam shkuar me votu për herë të parë, më ka ndodhur me gjithë shkollën sa mi froshri krejt thot. Bile dha ata komisionerat aty që ishem për votem, hëshin ku po gëzohem kur po vjen dikush se na bajatov se pa pa një rizol. A shka me bo, shko ku shkon zgjidhja 3 herë brenda vitit. Çështë
0: gashku, edhe inshallah po mbledhin me anë pe kryn, se herën tjetër. Era tjetër blend, sa? 15% a dalin?
2: Pra, përstisht, do është ta aty shkajnë. Vesh
0: militantët, dhe më thonë. Vesh militantët dalin herën tjetër.
2: As 15%.
0: Urojt mosket, po, urojt mosket herën tjetër.
1: Valojnë, vëllënjët e kështë apë një këse, një posem kogja kej bukur, tha, menoni për zgjedit ashtë më zësporijot.
2: Në timër.
0: Edhe një,
2: jo shala.
0: Po, dil një votoni, sepse ai vota juaj do të përcaktoj atë që do të ndodhë në 3 muaj të ardhshëm.
1: Beni po më thotë që ka pas kogja shumë që nuk kanë mujtë më ardhë në Kosovë me votua dhe do më thunë ka pas të lovinë në qendrat e votimit. Unë e Ben, sot e a dit nuk e kuptoj të na nuk po dolin njerëz me votu. Pse kjo, letemi, kjo dëshirë diasporës ka që madhe për me votu për Kosovën, e njerës që jetojnë Kosovë nuk po dolin. Por nima nuk e di, interesantën vjen.
0: Se cili me ato të veta, dal? Se cili e ka atë...
1: Na, këto jena i lodhë.
0: Jo, na i lodhë. Jo, dhe njëherë nëse shkojmë zgjedhje, bini pledi po thot 15 shumë, a dhonë menoj që 15 mund tjetë shumë.
1: Po, se cili banor, e kemi, letemi një shkollë 5 minuta a largë në kom, unë nuk e di ju sa duheni me shku largë, për me gjetë një qendër të votimit apo në ambasada, që s'po di ç'është funksionon. Amo për një mam vjen interesant, thon wow, çfarë motive të lumë këta.
0: Visari po më shkruan, Visar Zogjani, që është bashkomentator me mua, thot Jack thot so.
1: Po bon zeo Visar.
0: Visar më nuk më i qito. Ai tjetri e bën.
1: Ti uj që si uj.
0: Ai tjetri e bën shkeljen Visar, e un duhet me bar pasojat që ai tjetri e ka bën shkeljen. Nuk është korrekte. Un votën e votova Jaronit. Lojën e përfundova, po thot Via Albania, që njëri
1: përshkon
0: përshem para kampionatit botëror.
1: Beni po thot mirë, po thot sepse votën tem nuk e halua me mamar askush. Edhe po, ka sens.
0: Bravo, ka sens.
1: Une, për shambull, ma shumë i vlerësoj njerë që dali me votu, edhe le themi e prishim votën ose e shpallin të pavlefshme, se sa ta që rrinë shpes dalin heq.
0: E vërtet edhe kjo.
1: Amo edhe një sen e kësha bo.
0: Hajde.
1: Për shambull, që të zgjedhja i kësha shpall të pavlefshme, nëse nuk dalin 50% e populatës me votu.
0: Boj,
1: a ka një limit?
2: Jo, po, duhet këtë normalisht. Ne kemi një limit? Dhe në herët këta.
0: Duhet
2: këtë një limit, po.
1: Ishtë dashtë në pas, limit,
0: nuk ka.
1: Që me i validu zgjedhjet, dha, që se te, po, nëse dalin 200 njerëz dhe votojnë, dhe ty nuk po dalë një 90% që i populatës shka.
0: Konsiderosh jo legjitim, për shumë. Nuk vlenë si zgjedhje, se e zgjedh nga pak.
2: Duhet ta shtensionojmë situatën.
0: Shtensionojnë me muzikë.

0: Dëgjuam kur të kam pran nga votra, ndërsa pran bazës ku po qëndron përfaqësuesja zviceroane, është alarmuar sepse janë vretur gjarprin helmues.
1: Po, bra, ndëzgjova.
0: Edhe kanë ngrit kogja shqetësim serios për sigurinë e futbolistëve dhe stafi teknik, një njoftim që ka ardhur nga federata edhe nga zyrtarët e federatës së Zvicrës, të cilët kanë kaluar orë të tëra duke kërkuar një zgjidhje për këtë problem, edhe nuk është përjashtuar mundësia që më u zhvendos në një kamp tjetër nëse situata nuk përmirësohet.
1: Është interesant ky far stadiumi midis pyllit.
0: Është kamp nuk servitor.
1: Nuk e di ku e kishin gjetë, plus zhveshtore, domethënë ishin, nuk e di. Për një ma shumë frikshëm, edhe si një njëri që i ka fobi gjarprind, unë s'i kisha mujt me luqat kur.
0: Do të mbetet të shihet se çfarë do të vendosë Federata Zvicrane, mirë po janë çështje shumë serioze, sepse lojtarët, stafi e gjithë do të mekon qet para fillimit të kampionatit botror, e jo më u marr me situata të tilla ku mund më frikson nga gjarprindë.
1: Plus ata i kanë shumë të rrezikshëm, se janë gjarprind rrezikshëm, janë
0: gjarprind helmues.
1: Ku janë se gjarprind si të Amazonës.
0: Pikërisht gjarprin helmues.
1: Me di se kur në kampionat botëror s'luj, nuk isha rreziku.
0: Do t'jetë interesant shihet se si do të menaxhohet kjo pjesë, sepse ka gjatë ditë cilë do të qëndrojnë. Zvicra mund konsiderohet nga ato kumtare që mund të kaloj grupin, kështu që do t'i bime najtë më gjatë në Shtetet Bashkuara, kështu që uroj që ta zgjidhin sa më mirë, se kemi edhe gjakën aty, mos po na lëzon ai sa.
1: Jo, çfarë zotin haruj.
0: Kështu që i kujtoj edhe për Neptun, të dashur dëgjues, zbuloni botën e inovacionit me Neptunin, sepse kanë oferta të më të fundit në telefon, në laptop, në televizor, edhe pajisje shtëpiake nga markat më të njohura botërore, kanë produkte origjinale, garancion shërbim të besueshëm. Neptun është destinacion e juaj për çdo nevojë teknologjike, kështu që mos harroni, vizitoni dyqanet e Neptunit, mos e mundini me porositë edhe online, edhe përfitoni nga ofertat speciale, këste të përshtatshme dhe eksperiencë
1: për bire. Koste me 0% interesë, edhe thash çkë zeti i madh, ki nevoj për freski, do klima i kishin me super çmime.
0: Fantastike, kështu që vizitoni Neptunin.

0: Bon Jovi. El një informacion të fundit për klubin e mëngjesit sa i përket kësaj të hënë.
1: Sa dhe të pëngon, a?
0: Po, këtë më ngoa. Një trend i ri mund duket i pavesushëm tek brezi Gen Z, ama po të regon që por i kthehen tek telefonat e thjeshte.
1: Arsia?
0: Arsia për më pak ekran, edhe për më pak stres, e për më pak krahasim, e për më pak shumë gjana tjera.
1: Mëllajnë sa Gen Z afi din do sana, a?
0: Tash, ju pasan lënë edhe emra për ndryshën, nëse kem smartphones aktualisht, këta piquin dumb phones, këta telefonat e viteve 2000 që jam flip phones, e kështë që jam ca që i mojnë baterit ka 3 mujë, që s'ki nevojnë
1: 3 mujë, që zëmdo këtë janë dvetë me që nuk përgjona, që diçka ka qenë një farë.
0: Nuk e di për këtë pjesë.
1: Mirë
0: po, është një fenomen që tash më poquat digital minimalism, pra minimalism digital, edhe shumë të rinë el, po preferojnë modele retro, pra të viteve 2000 si që tash, aksi me kapak që mbyllën, edhe jënë të dashme me reduktu sa më shumë varsin nga rritet sociale, edhe për me shmang mirë kërkesën nga njëftimet e vazhdushme që të vinë në të gjitha rritet sociale, edhe ajo që pëmbon me besu, sepse po e quin edhe detox nga jeta digitale në një farë mënyre nga algoritme, dhe se që këtë trend i pas ka shli disa kompanit ndryshme të prodhojnë telefona minimal.
1: Okay. E kështë
0: po quen, dumb phones, pa aplikacionet komplikuara, edhe jam fokusu vetëm në funksionet bazë, që shmujnë me kënë thirjet edhe mesajt.
1: Apo e ka natë luen me gjarë për më rëhalo?
0: 100%. Rekord këm pas që atë.
1: Adhone, luja e me preferu me u ku natë vakë.
0: Fokusi i kësaj generante është që po dojnë një ma pak ekran dhe ma shumë fokus në jetën reale. Ajo që mund të them tek kjo el, është që naturisht kjo është tek disa persona të cilët nuk janë të përfshirë në kështu influencing e kështu, sepse po të shohësh sot numri i madh i të rinjve janë të fokusuar tek rrjetet sociale dhe duhen të bëhen influencer. Me hongër qyll, me morë tesha qyll, e kështë të vera.
1: Po dhe një kosësh për shambull, unë e rral e përdur edhe laptopin, të konë që ta shumisën e punve për i kry me telefon.
0: Me telefon, po.
1: Edhe është fështirë pak me u shkëput, sa do që le themi e dim që është e shëndetshme dhe nevojshme për trupin, po çka me bu?
0: E vërtet, me këtë informacion ju themi gjithve
2: faleminderit.
0: Faleminderit që ishe pjesë e klubit mëngjesit në këtë të hënë. Natyrisht kemi ndash probleme, kemi dëgjuar muzikë të mirë, gjithë tjerat, por vetëm.
1: E di që se kam pas lehtë thas, na, po.
0: E vërtet.
1: Mirosh.
0: Është vetëm dita e parë javës me klubin e mëngjesit do të jemi nga hëna në të prandmë, kështu që falenderojmë gjithve. Nesër i kthehemi prapë në orën 7 këtu.
1: Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lojnë duke umbur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E, kjo nuk falit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësët të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Dreqa vetit lojët, bëhë gëj merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kart nga BBB, apliko tani.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Live sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të

0: club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Platforma transmetuese Netflix dhe kompania IAG Presence kanë njoftuar se do të sjellë një turne botror me koncerte live për fansat e filmit animuar K-pop Demon Hunters. Lajmi u bë publik gjatë prezantimit të Upfronts 2026 të Netflix. Fansat e filmit animuar që është fituesi I çmimeve Oscar së shpejti do të kenë mundësinë të përjetojnë jetën reale, energjinë dhe atmosferën e filmit përmes një turneu global. Sipas The Hollywood Reporter, detajet për turneun janë ende të pakta në këtë fazë. Netflix nuk ka bërë me dije nëse ky turne do të përfshijë ndonjë nga talentet muzikore të filmit, qoftë për anëtarët e grupit muzikor Huntrix, për të cilët bëhej fjalë në film, aktorët Audrey Nuna, Ray Ami apo për grupin tjetër muzikor të filmit Sia Boys. K-pop Demon Hunters u bë filmi më I shikuar ndonjëherë në historinë e platformës Netflix.
0: Club goes to Hollywood.
1: Britney Spears është bërë sërish tem diskutimi pas një darke në një restorant të Los Angeles, për të cilën disa dëshmitar pretenduan se ajo kishte sjellje të pazakontë. Megjithatë, përfaqësuesit e saj kanë mohuar këto pretendime duke thënë se situata është ekzagjeruar nga mediat dhe dëshmitarët. Spears kishte dalë për darkë në restorantin Blue Dog Tavern në Sherman Oaks, e shoqëruar nga një burrë dhe një grua. Disa persona që ndodheshin aty thanë se ajo ngrinte zërin, bërtiste dhe në disa momente imitonte lehin e qenit, duke e përshkruar atmosferën si kaotike dhe paksa të trisht. Megjithatë, përfaqësuesi I saj reagoi ashpër ndaj raportimeve, duke I quajtur ato të fryra dhe të padrejta. Mtej I kritikoi mënyrën si po trajtohet këngëtarja nga mediat.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.
2: Sa u zgjova tani në mëngjes më tha gruaja.
3: A fjetë e mirë?
2: Jo, I thash. Bëra disa gabime.

0: 0728 230 000. Tap, bon për një bunë në vizje.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

0: Ava, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: A e dini pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje. Por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Klab FM

Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua? Jo ty, mi shpirt. Unë, kur pi, ty se që të bie një nur, o zot, o zot.

0: sekunde të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albi Mall kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansët që bëhen pjesë e jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaq, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehatia absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
10: Roy Sullivan, një rojtar pylli në Virginia, mban një rekord mjaft të çuditshëm. Midis viteve 1942 dhe 1977, ajo u godit nga rufeja saktësisht 7 herë. Pavarësisht rrezikut të madh, ai arriti të mbijetonte të gjitha këtyre aksidenteve natyrore. Goditjet i shkaktuan dëmtime si djegja e flokëve dhe humbje e dëgjimit të njërin vesh. Libri Guinness e njohu zyrtarisht si njeriu më magnetik ndaj rreziqeve të tilla.
1: Club FM Guinness.
10: Ura e gjirit Yao Zhou në Kinë mban rekordin si ura më e gjatë mbi ujë. Ajo u hap zyrtarisht për qarkullimin e automjeteve më 30 qershor të vitit 2011. Gjatësia totale e kësaj strukture gjigante arrin saktësisht në 42.5 kilometra rrugë kalimi. Ndërtimi i saj zgjati 4 vjet dhe kushtoret 2.3 miliard dollar amerikan. Kjo ur lidh qytetin e Qingdaos me rrethin Jiazhou përmes 6 kursive.
1: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
5: Ma tha gruaja mbrëm, në qovë se nuk fik laptopin tani, do t'a hedhë nga dritarja.
11: Ta provoj, por jokin fjero t'wir të klombu. Ylam haut, mylltal ma haut, dung.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashur, a shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
7: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Club FM, lëre filozofit.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

kodeve orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën, apo kam frikë shefe?

0: Ora 12:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 8-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Kam pashen e qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzita.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell

0: tunde të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Vlejmja fut kod kur thot, leku flet. Lek

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: High Tech Time on Club FM.
11: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
12: Giganti japonez i automobilëve Mazda ka vendosur të shtyjë për 2 vite prezantimin e makinës së parë plotësisht elektrike të zhvilluar nga vetë kompania. Modeli i cili ishte planifikuar të debutonte në 2027 tani pritet të dalë në treg në vitin 2029. Sipas mediave të specializuara, vonesa mund të zgjasë edhe më shumë pasi shtyrje të tilla zakonisht lidhen me ndryshime më të thella strategjike në industri. Mazda nuk ka qenë asnjëherë tepër entuziaste ndaj makinave elektrike dhe po tregohet e kujdesshme në tranzicionin drejt elektrifikimit. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Masahiro Moro deklaroi se vendimi për shtyrjen është marrë para se të bëheshin investime të mëdha në projekt. Kur bëhet fjalë për makinat elektrike, ne kemi qenë gjithmonë të kujdesshëm, citohet nga Automotive News. Mazda ka vendosur gjithashtu të ulë investimet në elektrifikimin deri në 2030 nga rreth 12.5 miliard dollar në afro 7.5 miliard dollar, një reduktim prej pothuajse 50%.
10: High Tech Time.
12: Microsoft ka prezantuar një funksion të ri për sistemin operativ Windows, të quajtur Cloud Initiated Driver Recovery, i cili synon të rrisë stabilitetin e sistemit duke zgjidhur automatikisht problemet e shkaktuara nga driveret e instaluar gabim. Funksioni i ri lejon që Windows të identifikojë kur një përditësimi driverit shkakton defekte në sistem dhe ta riktheja automatikisht atë në një version më të hershëm dhe të qëndrueshëm, pa ndërhyrje tek përdoruesit. Në rast se një driver i ri sjell probleme si ngadalësim të kompjuterit, bllokime apo blue screen, sistemi operativ mund të aktivizojë nga cloudi një proces rikthimi automatik. Microsoft thotë se qëllimi kryesor i këtij funksioni është të reduktojë problemet që lidhen me driverët, të cilët shpesh janë një nga shkaqet kryesore të paqëndrueshmërisë së Windows pas përditësimeve. Kompania synon të minimizojë situatat kur përdoruesit detyrohen të kërkojnë zgjidhje manuale ose të presin për përditësime korrigjuese.
10: High Tech Time.
12: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
10: High Tech Time.
13: Më tha djali, oba, duat jetoj përjetësisht, qëfar duhet të bëj?
14: Martohu birë, i thash.
13: E të pse të shëndodh?
14: Ajo që i ndodh shumicës.
13: Pa që i ndodh shumicës?
14: E harrojnë dëshirën e parë.

0: të ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë, e po dije në gjumë të ka kënduar një angjëll.
1: In the arms of the angel, fly away from here.
0: Club FM

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Dracula, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lojnë duke umbur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E, kjo nuk falit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësht e pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojët. Bëu gamer për ty. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
5: Kam paqen. E qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brymë, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja t'i qojemi.

Re, si kanë ardhë kohët. Me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasni të qeshuri. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të zgjën. Club FM, Kamer Radio.

Come on, brothers and sisters, sanctify, sanctify.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Kam paqen e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi bljere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: E, këta fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vëllain në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën, dhe tani ka hedhur në gjyq familjen, sepse i kanë vjedhur 5 vjet.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rugove, buron nga zemra e maleve të Rugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rugove. E pifshi për shnet.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM

këngët e diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Ora

0: Kjole në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Märchen, welche Jahrzehnte man da hat. Als ich noch munter muss jetzt sein.
1: Erst, Kachet.
0: Was weiß ich, wo man sieht haben.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: për vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick,

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigali, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën, na vizito në Albi Mall.
2: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minutë
3: me Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë së shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
7: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuare javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia,

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Klab FM, kape radio. Oh!

0: Më ka marrë malli për takimet dhe fishkëllime.
1: Kurse sot është
0: MySpace, Yahoo, Google dhe pastaj shifemi në Facebook.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krahën.
7: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
9: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
10: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: Aji e normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ah, sot doja të dilja në natyrë, doja të shëtisja rrugëve, po e lash, nuk kishte wireless. Club FM, Kape Radio.

0: sa i lezetshëm ky shoku imi punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: Club FM. Kape Radio.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes më fa, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

Bas, janë ta konsim. O gjithë ditë në shërdë. Në shpinë tonë kjo, ja, në glovë asë njerë. Përve se dje, par dje, edhe par si ti. Klab FM, lëre shërën, ka për radio.

0: Vje kam bërsherë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urejnë, të gjithë më urejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i këta kuar akoma të gjithë. Club FM, kapi një radion.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kënga me transmituar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

Kimi më i madh që kam parë vjet në plazh, që një mashkull i bën një vajze. Goze, respektin që kam për ty, mos ma merë për topsi. Don't play the stupid game, 'cause I'm a different kind of girl. Club FM, Kaper Radio.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmem 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumbovskë.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Lady Gaga.

0: këngë të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Platforma e transmetuese Netflix dhe kompania IAG Presents kanë njoftuar se do të sjellin një turne botror me koncerte live për fansat e filmit animuar K-Pop Demon Hunters. Lajmi u bë publik gjatë prezantimit të Upfronts 2026 të Netflix. Fansat e filmit animuar që është fituesi i çmimeve Oscar së shpejti do të kenë mundësinë të përjetojnë jetën reale, energjinë dhe atmosferën e filmit përmes një turneu global. Sipas The Hollywood Reporter, detajet për turneun janë ende të pakta në këtë fazë. Netflix nuk ka bërë me dije nëse ky turne do të përfshijë ndonjë nga talentet muzikore të filmit, qoftë për antarët e grupit muzikor Huntrix, për të cilat bëhej fjalë në film, aktorët Audrey Nuna, Ray Ami apo për grupin tjetër muzikor të filmit Sia Boys. K-Pop Demon Hunters u bë filmi më i shikuar ndonjëherë në historinë e platformës Netflix.
1: Club goes to Hollywood.
2: Britney Spears është bërë sërish tem diskutimi pas një darke në një restorant të Los Angeles, për të cilën disa dëshmitar pretenduan se ajo kishte sjellje të pazakontë. Megjithatë, përfaqësuesit e saj kanë mohuar këto pretendime duke thënë se situata është ekzagjeruar nga mediat dhe dëshmitarët. Spears kishte dalë për darkë në restorantin Blue Dog Tavern në Sherman Oaks, e shoqëruar nga një burrë dhe një grua. Disa persona që ndodheshin aty thanë se ajo ngrinte zërin, bërtiste dhe në disa momente imitonte lehin e qenit, duke e përshkruar atmosferën si kaotike dhe paksa të trisht. Megjithatë, përfaqësuesi i saj reagoi ashpër ndaj raportimeve, duke i quajtur ato të fryra dhe të padrejta. Mëtej i kritikoi mënyrën si po trajtohet këngëtarja nga mediat.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: A je normal te?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
4: A, kjo vish me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

A të duket vetja i suksesshëm me femrat në Facebook? Je tamam si një prestigjator me famë në radio. Club FM, kap radion.

Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur.

0: të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: 0000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Kam paqen e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye. Ha ha, qa qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk e dola mban me ata budallënqë që të kuptonin gjuhën e tyre.
1: Good morning.
0: Club FM, kape frëngjisht.

0: apo email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPAD.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: E di atë ndjenjën kur me zi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
8: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
9: A few moments later.
8: Dreqa vetit lojët, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
10: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
11: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Giganti japonezi i automobilëve Mazda ka vendosur të shtyjë për 2 vite prezantimin e makinës së parë plotësisht elektrike të zhvilluar nga vetë kompania. Modeli i cili ishte planifikuar të debutonte në 2027 tani pritet të dalë në treg në vitin 2029. Sipas mediave të specializuara, Vonesa mund të zgjasë edhe më shumë pasi shtyrjet e tilla zakonisht lidhen me ndryshime më të thella strategjike në industri. Mazda nuk ka qenë asnjëherë tepër entuziaste ndaj makinave elektrike dhe po tregohet e kujdesshme në tranzicionin drejt elektrifikimit. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Masahiro Moro deklaroi se vendimi për shtyrjen është marrë para se të bëheshin investime të mëdha në projekt. Kur bëhet fjalë për makinat elektrike, ne kemi qenë gjithmonë të kujdesshëm, citohet nga Automotive News. Mazda ka vendosur gjithashtu të ulë investimet në elektrifikimin deri në 2030-ën nga rreth 12.5 miliard dollar në afro 7.5 miliard dollar, një reduktim prej pothuajse 50%.
1: High Tech Time.
3: Microsoft ka prezantuar një funksion të ri për sistemin operativ Windows, të quajtur Cloud Initiated Driver Recovery, i cili synon të rrisë stabilitetin e sistemit duke zgjidhur automatikisht problemet e shkaktuara nga driveret e instaluar gabim. Funksioni i ri lejon që Windows të identifikojë kur një përditësimi driverit shkakton defekte në sistem dhe ta riktheja automatikisht atë në një version më të hershëm dhe të qëndrueshëm, pa ndërhyrje tek përdoruesit. Në rast se një driver i ri sjell probleme si ngadalësim të kompjuterit, bllokime apo blue screen, sistemi operativ mund të aktivizojë nga cloudi një proces rikthimi automatik. Microsoft thotë se qëllimi kryesor i këtij funksioni është të reduktojë problemet që lidhen me driverët, të cilët shpesh janë një nga shkaqet kryesore të paqëndrueshmërisë së Windows pas përditësimeve. Kompania synon të minimizojë situatat kur përdoruesit detyrohen të kërkojnë zgjidhje manuale ose të presin për përditësime korrigjuese.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

shikuim për shkak të trafikut, bleu helikopter. Por që do vjen në rotull tani dhe ku ta gjej parkimin? Eh? Club FM Kape Radion.

0: Ti e poveshtroja dy mesa burra në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Kabe Radio.

E, që korë që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM 100.4.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hënën të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rrobat bukra, edhe shpëtojnë të parat kur mbytet tragedi. Klab FM, kap një

A doni të dini mendimin tim për Skënderbeun? E, ka qenë për sëmbari. Për para se të bëj konjak. Club FM, Kape Radion.

0: Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Manela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
2: Club FM.
3: Kape radion.
4: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: trendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Roy Sullivan, një rojtar pylli në Virginia, mban një rekord mjaft të çuditshëm. Midis viteve 1942 dhe 1977, ajo u godit nga rufeja saktësisht 7 herë. Pavarësisht rrezikut të madh, ai arriti t'u mbijetonte të gjitha këtyre aksidenteve natyrore. Goditjet i shkaktuan dëmtime si djegja e flokëve dhe humbje e dëgjimit të njërin vesh. Libri Guinness e njohu zyrtarisht si njeriu më magnetik ndaj rreziqeve të tilla.
1: Club FM Guinness.
3: Ura e gjirit Yao Zhou në Kin mban rekordin si ura më e gjatë mbi ujë. Ajo u hap zyrtarisht për qarkullimin e automjeteve më 30 qershor të vitit 2011. Gjatësia totale e kësaj strukture gjigante arrin saktësisht në 42.5 kilometra rrugë kalimi. Ndërtimi i saj zgjati 4 vjet dhe kushtoret 2.3 miliard dollar amerikan. Kjo ur, lidh qytetin e Qingdao me rrethin Jiazhou përmes 6 kursive.
1: Club FM Guinness.
3: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
4: Mbrëm kam parë ëndër gjithë natën si kur haja keks fungjeri. Sot në mëngjes pash se ishte zhdukur jashtë. Club FM, ka për radion.

si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion

Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni, e, eo!

ta marrë thell, thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: postën mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja, kaq e thjesht.
1: Ha, do më? Okej. Okay.

0: e 31 minuta.
1: Club FM, Kape Radion.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Roy Sullivan, një rojtar pylli në Virginia, mba një rekord mjaft të çuditshëm. Midis viteve 1942 dhe 1977, ajo u godit nga rufeja saktësisht 7 herë. Pavarësisht rrezikut të madh, ai arriti t'u mbijetonte të gjitha këtyre aksidenteve natyrore. Goditjet i shkaktuan dëmtime si djegja e flokëve dhe humbje e dëgjimit të njërin vesh. Libri Guinness e njohu zyrtarisht si njeriu më magnetik ndaj rreziqeve të tilla.
1: Club FM Guinness.
7: Ura e gjirit Yao Zhou në Kinë mban rekordin si ura më e gjatë mbi ujë. Ajo u hap zyrtarisht për qarkullimin e automjeteve më 30 qershor të vitit 2011. Gjatësia totale e kësaj strukture gigante arrin saktësisht në 42.5 kilometra rrugë kalimi. Ndërtimi i saj zgjati 4 vjet dhe kushtoret 2.3 miliard dollar amerikan. Kjo urë lidh qytetin e Qingdao me rrethin Jiazhou përmes 6 kursive.
1: Club FM Guinness.
7: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

Vetëm njerëzit e bëjnë këtë. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë: mbroni pemët. Club FM, Kaperat.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Çfarë kohësh po jetojmë? Më rëndësishme është ajo që tregojmë sesa ajo që bëjmë.

Më mbrëm po shikoja në televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vëndit të njarjes u gjëndën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
2: Club FM, kape radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredite shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Giganti japonezi i automobilëve Mazda ka vendosur të shtyjë për 2 vite prezantimin e makinës së parë plotësisht elektrike të zhvilluar nga vetë kompania. Modeli i cili ishte planifikuar të debutonte në 2027 tani pritet të dalë në treg në vitin 2029. Sipas mediave të specializuara, Japonesa mund të zgjasë edhe më shumë pasi shtyrje të tilla zakonisht lidhen me ndryshime më të thella strategjike në industri. Mazda nuk ka qenë asnjëherë tepër entuziaste ndaj makinave elektrike dhe po tregohet e kujdesshme në tranzicionin drejt elektrifikimit. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Masahiro Moro deklaroi se vendimi për shtyrjen është marrë para se të bëheshin investime të mëdha në projekt. Kur bëhet fjalë për makinat elektrike, ne kemi qenë gjithmonë të kujdesshëm, citohet nga Automotive News. Mazda ka vendosur gjithashtu të ulë investimet në elektrifikimin deri në 2030-ën nga rreth 12.5 miliard dollar në afro 7.5 miliard dollar, një reduktim prej pothuajse 50%.
2: High Tech Time.
0: Microsoft ka prezantuar një funksion të ri për sistemin operativ Windows, të quajtur Cloud Initiated Driver Recovery, i cili synon të rrisë stabilitetin e sistemit duke zgjidhur automatikisht problemet të shkaktuara nga driveret e instaluar gabim. Funksioni i ri lejon që Windows të identifikojë kur një përditësimi driverit shkakton defekte në sistem dhe ta rikthejë automatikisht atë në një version më të hershëm dhe të qëndrueshëm, pa ndërhyrje tek përdoruesit. Në rast se një driver i ri sjell probleme si ngadalësim të kompjuterit, bllokime apo blue screen, sistemi operativ mund të aktivizojë nga cloudi një proces rikthimi automatik. Microsoft thotë se qëllimi kryesor i këtij funksioni është të reduktojë problemet që lidhen me driverët, të cilët shpesh janë një nga shkaqet kryesore të paqëndrueshmërisë së Windows pas përditësimeve. Kompania synon të minimizojë situatat kur përdoruesit detyrohen të kërkojnë zgjidhje manuale ose të presin për përditësime korrigjuese.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
6: Përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy qejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e të

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: 22:30 minuta.
1: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Club FM.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24, 101.7, Radio Club FM.

ju ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni? Ja kështu po ndodh mua. Ashtë që urej, po e

0: fshia ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.